glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.
2: I got something to say, please don't stop me till I'm

na moru. Glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo. Do 24 sata. Uživo.

u poljupcu nađu moje usne i tvoj vrat. Otključaš se.

ali mogu htjeti biti bolji i iz sebe izbaciti nemir. Ali mogu htjeti biti bolji i iz sebe izbaciti nemir.

0: Marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

Dragi naši slušatelji, želim vam dobro jutro. Nadam se da smo se svi skupa dobro naspavali i odmorili. Evo nam i srijede, evo nam i 1. srpnja, tako da eto, na sredini smo radnog tjedna, a zapravo na početku novog radnog mjeseca. Kakva nas vremenska situacija očekuje tijekom današnjeg dana, provjerit ćemo na stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda. Otprilike kako smo i najavljivali, očekuje nas evo ipak jedna određena promjena vremena, tamo negdje otprilike u poslijepodnevnim ili večernjim satima može doći do izraženijih pljuskova s grmljavinom, ne samo u našoj lijepoj Slavoniji, nego i u drugim predjelima Hrvatske. U najtoplijem dijelu dana idemo do 35 Celzijevih stupnjeva. Temperatura bi se trebala sniziti i u ovim sljedećim danima, dakle od četvrtka nadalje 26, 29, 27 i 27. Evo to bi nam trebale biti maksimalne dnevne temperature u ovom, možemo reći, vezovskom tjednu. Tako da eto, da zaključimo, možemo reći i dalje vrlo toplo, ali evo ipak malo ugodnije nego što je bilo u prethodnim danima, recimo unazad posljednjih 7 dana, tako da eto, toplo, toplo vrijeme, ali kažem ipak malo ugodnije i svježije. A mi ćemo naravno otvoriti i naše glazbeno jutro.

0: Italy donose.
1: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna rubrika Portali donose. Evo kako kaže portal Index, jučer su nam padali i povijesni temperaturni rekordi. Tako recimo u Splitu je izmjereno 39,5 Celzijevih stupnjeva, kažu evo srušen povijesni rekord ako se gleda isključivo mjesec lipanj, a lipanjski rekordi evo srušeni su u Šibeniku i Zadru. Ono što bi evo trebalo doći kod nas, već je, možemo reći, došlo na veći dio naše obale, dakle nevrijeme, evo bilo je leda, temperature su pale čak na 20 Celzijevih stupnjeva. Tako da evo, grmljavina, oborine, sve ono što više manje dolazi i u našu lijepu Slavoniju, barem prema najavama koje imamo. Izdan je između ostalog i crveni meteo alarm zbog evo mogućih oluja, pljuskova, tuča i poplava. Inače upozorenje je izdano za Slavoniju, Zagrebačku, Karlovačku i Riječku regiju. Tako da evo, po svemu što smo vidjeli i najavili, zapravo promjena vremena definitivno dolazi u naš grad i u našu Slavoniju. Kada točno i u kojem obujmu, to ćemo naravno vidjeti u poslijepodnevnim i večernjim satima. A sada nastavljamo dalje s glazbom. Slijedi nam grupa Parni valjak i pjesma Ponovo.
0: Portali donose.

0: Vi slušate emisiju Dolina blagoslova.
1: Stari zavjet, ponovljeni zakon, Mojsije i obećana zemlja. Poslije toga ode Mojsije s Moabskih poljana na brdo Nebo, na vrhunac Pizge, nasuprot Jerihonu, gdje mu Gospodin pokaza svu zemlju. Potom mu reče Gospodin:
2: Ovo je zemlja za koju sam se zakleo Abrahamu, Izaku i Jakovu, da ću je dati tvome potomstvu. Dopustio sam da je pogledaš svojim očima, ali ti onamo nećeš prijeći.
1: Martin Luther King, propovjednik, borac za ljudska građanska prava u Americi, Crni Mojsije, o ulasku u obećanu zemlju.
2: Prijatelji moji, danas vam kažem, ne spuštajte se u dolinu očaja. Gospodin mi je dao da se popnem na goru. Pogledao sam odozgo i vidio obećanu zemlju. Možda ja s vama neću doći u nju, ali bih želio da vi noćas znate da ćemo mi kao narod ući u tu obećanu zemlju. Stoga sam večeras sretan, ni za što ne brinem. Oči su moje vidjele slavu Gospodinova dolaska. Pjesnikinja Anka Petričević o obećanoj zemlji.
1: Vidim te, zemlju obećanja. Vidim te kroz bol svoju, u ljepoti i svjetlosti sunca. Jeruzaleme, grade duše moje, sazdan si na visokoj gori, učvršćen bedemima koji čuvaju san moj. Ti počivaš sav u suncu koje se ne gasi na tvojim danom. Ti se odmaraš u svjetlosti. Vidim te, zemlju obećanja. Novi zavjet, otkrivenje, apostol Ivan u viziji.
2: Opazih novo nebo i novu zemlju i opazih kako sveti grad, novi Jeruzalem, silazi od Boga s neba. Smrti više neće biti. Neće više biti ni tuge, ni jauka, ni boli, jer stari svijet prođe.
1: Pripremili i pročitali Vlado Pšenko i Zorica Jambrović.
3: Knjigu Božji šapat u dolini blagoslova s motivacijskim porukama šaljemo besplatno i bez obveze. Nazovite i naručite knjigu. Mobitel 091 253 4304. Ponavljam, 091 253 4304. E-mail vpsenko@gmail.com.
4: Prometno izvješće.
5: Kakva nam je situacija na prometnicama, provjerit ćemo uz Hrvatski autoklub. Koliko vidim, nema nekih osobitih, možemo reći, informacija na našim slavonskim cestama. Oko Zagreba dosta velike gužve, evo ima i jedna prometna nesreća koja je napravila dosta veliku kolonu, kažem, kod samoga Zagreba, u našoj lijepoj Slavoniji, bez ikakvih osobitih problema u prometu. Svim dragim vozačima prije svega želimo naravno sretan put, a onda i ugodnu vožnju.
4: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: 7 je sati. Medija servis i Radio Đakovo. Split i okolicu zahvatilo snažno nevrijeme. Na više lokacija izbili požari, vatrogasci obranili kuće na Čiovu. Nastavljen sukob Plenkovića i Milanovića oko odlaska vojnika na mimohod u Parizu. Hrvatska otputovala u Toronto gdje igra susret 16. finala s Portugalom.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Snažno nevrijeme praćeno kišom, tučom i grmljavinom zahvatilo je Split i Splitsko-dalmatinsku županiju nakon rekordnih vrućina. Nakon što je u Splitu izmjeren temperaturni rekord od 39,6 stupnjeva Celzijevih, u samo nekoliko sati temperatura je pala za više od 20 stupnjeva. Tamošnje žurne službe zaprimile su više dojava o srušenim stablima. Veliki požar povezan s grmljavinskim nevremenom izbio je na otoku Čiovu. Hrvatska vatrogasna zajednica priopćila je sinoć kako je stanje na požarištu puno povoljnije, kao i da su vatrogasci uspješno obranili kuće. Izgorjelo je nekoliko poljskih i pomoćnih objekata. Vatrogasci su tijekom noći nastavili s aktivnim saniranjem požarišta. Recimo i kako je požar izbio na otoku Šolti, kao i kod Orebića na Pelješcu, zatim kod Stona te na području Marine. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta te pojave suhog grmljavinskog nevremena, vatrogasci su pozvali građane na dodatan oprez. A kakvo nas vrijeme očekuje, za Medija servis je govorila prognostičarka Mateja Štibuhar iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Već od sredine dana lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti, navečer i u noći na četvrtak i na Jadranu. Pljuskovi će biti praćeni jakim vjetrom, lokalno obilnijom kišom u kratkom vremenu, a moguća je i pojava tuče. U večernjim satima s premještanjem fronte preko naših krajeva doći će do pritjecanja osjetno hladnijeg zraka te će zapuhati prolazno jak na udare olujan sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na sjevernom Jadranu bura koja će u četvrtak biti i u Dalmaciji. Od četvrtka svježije, u unutrašnjosti nerijetko i za desetak stupnjeva niža dnevna temperatura. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura.
1: Media servis. Vijesti.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović pozvao je premijera Andreja Plenkovića na hitan sastanak zbog, kako je istaknuo, pritiska vlade na načelnika glavnog stožera oružanih snaga te ugrožavanja sustava zapovijedanja u oružanim snagama. Podsjetimo, Milanović je zabranio hrvatskim vojnicima da sudjeluju na vojnom mimohodu u Parizu povodom dana pada Bastilje, a Plenković odgovorio kako će načelnik glavnog stožera Tihomir Kundid izgubiti povjerenje vlade ako odluku o sudjelovanju ne provede. Na Milanovićev poziv na hitan sastanak odgovorio je
3: Vučić.
0: Dok ministar obrane Ivan Anušić, koji je odluku o sudjelovanju vojnika potpisao, tvrdi da je takva odluka u njegovoj nadležnosti, Milanović je poručio kako je ovdje riječ o političko-vojnom događaju povezanim s takozvanom koalicijom voljnih, a ne isključivo o protokolarnoj aktivnosti. Vladajuće je optužio za pritisak.
4: Preko svojeg doglavnika prijetiš nezakonitim metodama, de facto se unosiš u lice, pokušavaš slomiti čovjeka koji provodi ono što mu je rekao vrhovni zapovjednik. A to što mu je rekao vrhovni zapovjednik je ustavno, logično, moralno, jedino moguće. U protivnom imat ćemo dva zapovjednika, imat ćemo situacije u kojima odlučuje ministar, a predsjednik sa strane. To je smrt vojske. Vojska mora gledati u jednog zapovjednika. Pa makar on bio u krivu, a tako mi je Boga, u pravu sam.
0: Da nije u pravu, tvrdi premijer.
5: Postoji zakonita odluka u skladu sa zakonom i ustavom i političkom procjenom onoga čija je to odgovornost. To je vlada koja putem ministra obrane donosi odluku da je provede. Nije operacija, nije misija, ne zahtjeva niti odluku predsjednika, ne zahtjeva niti Hrvatski sabor. Jednostavno da ne može biti jednostavnije.
1: Media servis. Vijesti.
0: Saborski odbor za pravosuđe održao je tematsku sjednicu nakon nedavne tragedije u Drnišu u kojoj je ranije osuđivani Kristijan Aleksić usmrtio 19-godišnjeg Luku Milovca. Raspravljalo se o slabostima u pravosudnom sustavu, iznesena su različita stajališta i prijedlozi za svođenje takvih slučajeva na najmanju moguću mjeru. Predsjednik odbora Nikola Grmoja.
6: Ovdje je evidentno da je učinjeno previše propusta i u radu DORH-a i u radu hrvatskih sudova i u sustavu prevencije i jednostavno takve stvari se ne smiju ponavljati, a u ostalom ja mislim da smo svi svjesni nezadovoljstva javnosti.
0: Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić osvrnula se na rezultate nadzora nad Šibenskim općinskim sudom gdje su utvrđeni brojni propusti. Podsjetimo, u nalazu stoji da je predsjednik tog suda Mirko Škarica višegodišnjim propustima negativno utjecao na učinkovitost rada suda. Ozbiljni propusti utvrđeni su u organizaciji kaznenih predmeta.
3: Nakon utvrđenja da su u općinskom sudu u Šibeniku kaznene referade bile opterećene velikim brojem kaznenih predmeta, predsjednik suda je bio dužan vidjeti strukturu drugih referada, izdvojiti manje složene predmete i dio sudaca iz drugih odjela premjestiti na kazneni.
1: Sport.
7: Hrvatska nogometna reprezentacija zaključila je pripremu u Aleksandriji posljednjim treningom i otputovala u Toronto, gdje je očekuje susret osmine finala protiv Portugala. Vatreni su uspješno ostvarili prvi cilj na svjetskom prvenstvu plasmanom u nokaut fazu. Grupnu fazu završili su sa 6 osvojenih bodova i drugim mjestom u skupini, odmah iza Engleske. Portugalci s druge strane nisu oduševili nastupima u skupini. Grupnu fazu zaključili su s jednom pobjedom i dva remija. Reprezentativac Marin Pongračić:
8: na svim pozicijama su top, tako da moramo gledati to više kao kolektiv, ne individualno. Nema previše fokusa na samo jednog igrača, već na svim pozicijama su top.
7: Povijest međusobnih susreta ipak je na strani Portugala. U 10 odigranih utakmica Portugal je slavio 7 puta, dvije su završile neriješeno, dok je Hrvatska upisala samo jednu pobjedu.
8: To je vrhunska momčad već godinama, to su pokazali jako velik kvalitet i možda nije, ne znam, stvar filozofije, već jednostavno možda malo i nesreće, malo i mi sigurno imamo protivnike koji su isto na tom nivou koje smo češće dobijali nego njih.
7: Vatreni još uvijek čekaju prvu pobjedu protiv Portugala u službenoj natjecateljskoj utakmici, no reprezentativac Nikola Vlašić naglasio je kvalitetu naše momčadi.
9: Nas sve reprezentacije svijeta jako cijene, pogotovo Portugal. Ti igrači znaju koju kvalitetu imamo i kako smo opasni, koliko smo mi ono, u fazonu hvala. Oni su jaki, i mi da tako niste razmišljati.
7: Recimo još kako će utakmicu suditi Norvežanin Espen Eskas. Dvoboje na rasporedu u noći s četvrtka na petak u 1 sat ujutro. Norveška je prva europska reprezentacija koja je izborila plasman u osminu finala svjetskog prvenstva. U susret u 16. finala svladali su obalu Bjelokosti rezultatom 2-1. Norveška će za mjesto u četvrtfinalu igrati protiv Brazila, a taj susret na rasporedu je 5. srpnja u 22 sata. Za Media Servis, Petra Petrlić.
0: Dodajmo još kako je reprezentacija Meksika pobijedila Ekvador 2-0 i plasirala se u osminu finala svjetskog prvenstva. Utakmicu je obilježila i jednosatna odgoda zbog grmljavinske oluje. Osminu finala osigurala je i Francuska, koja je uvjerljivo svladala Švedsku 3-0.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
10: Stigli su ludi popusti e-kupi Smart Days. Skini e-kupi aplikaciju, iskoristi do 60% popusta te dodatne uštede uz kartice partnera, a tu je i besplatna dostava na odobrani asortiman. Skini app i uštedi na e-kupi.hr.
1: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
11: Ja sam Željko Sopić i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 28 stupnjeva Celzijevih u Dubrovniku, 26 u Rijeci, Splitu i Zagrebu, Šibenik mjeri 25, Varaždin 23, u Osijeku 22, u Slavonskom Brodu 21, u Gospiću 18 stupnjeva Celzijevih. Vrijeme djelomice, ponegdje na Jadranu i pretežno sunčano, uglavnom od sredine dana uz više oblaka, izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti, na večer i na sjevernom Jadranu. Vjetar većinom slab, a na večer će naglo zapuhati jak sjeverni, prolazno s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 32 do 37.
1: Media Servis. Najbrža istina.
12: Ljeto.
13: Vrijeme odmora, zabave.
14: More, plaža,
15: kupanje i tako.
12: Kratke sukice, tangice...
13: Ludilo!
14: Pa nema škole.
13: A ne, pa čim kažeš ljeto, odmah me asocira na, ne znam, opušteno, zabavu, kupanje, izlaske, provod.
15: A svi hoće izgledati lijepo preko ljeta, ono.
13: Definitivno.
16: Ljeto, pa to je meni asocijacija more, odmor, hladan sok i moja draga pored mene. A na kraju večera gitara i crno vino.
13: Ludilo!
1: Ljetni program Radio Đakova.
17: Sedam sati i 10 minuta, dragi naši slušatelji, bile su ovo prve vijesti Media Servisa. Mi otvaramo naš novi glazbeni i programski sat. Naravno, kao i uvijek, nakon prvih vijesti Media Servisa, slijedi nam i predstavljanje našeg hita dana.
18: Hit dana, Radio Đakova.
19: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a svima vama želim mirno, prekrasno, opušteno ljeto i da slušate moju novu pjesmu Čuvam njen dom.

0: Neonske minute.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na

0: mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panele i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više o ogradama potražite na ograda-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095 864 2248. Ograde HL, Bolokan 6 Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
1: Kada temperature rastu, cijene padaju. U Portanovi su u tijeku ljetna sezonska sniženja. Iskoristite priliku za najbolji shopping sezone.
2: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silož Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Kratko,
3: jasno
4: i izravno.
3: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
4: Ponedjeljkom u 13.30.
3: Kratko,
4: jasno
3: i izravno.
4: U emisiji Izravno.
3: Ponedjeljkom u 13.30.

0: Dogodilo se na današnji dan, 1. srpnja 1745. Marija Terezija raspustila je vojnu krajinu. 1921. osnovana Komunistička partija Kine. 1953. utemeljen list Moj pas. 1959. izašao prvi broj hrvatskih novina Večernji list. 2009. godine Ivo Sanader podnosi ostavku na mjesto predsjednika Vlade Republike Hrvatske i sve stranačke dužnosti u HDZ-u. 2013. godine Hrvatska postaje 28. članica Europske unije.
1: Na današnji dan.
2: We're now ready for takeoff, so please extinguish your cigarette and fasten your seatbelts. We hope you'll enjoy your flight with Voice Spectral.

0: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
4: U srijedu koja vrijedi više, uvijek plaćaš manje. Tvoj omiljeni sendvič, veliki krumpirići plus veliko piće, danas za samo 6 eura. Izaberi najdraži McMeni, Big Mac, McNuggets, Double Cheeseburger, McChicken ili McCountry po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Preuzmi ju i uživaj u srijedi koja vrijedi više.
5: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
6: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
7: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u
0: Porta Novi. Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
1: Evo nas u našoj današnjoj rubrici Nije blago, ni srebro, ni zlato. Narodna poslovica o kojoj danas govorimo, i malo zrno napuni vreću. Jedna lijepa i vrlo zanimljiva narodna poslovica koja nam dolazi evo iz onog tradicionalnog poljoprivrednog života. Naravno, jedno zrno žita samo po sebi je gotovo beznačajno i evo, niti može nahraniti čovjeka, niti može na fizički način zapravo ispuniti vreću, ali evo, kad se skupi tisuće i tisuće takvih malih zrna koji se skupe nakon žetve, nastaje puna vreća koja predstavlja bogatstvo, sigurnost i naravno izvor hrane. Time se na jedan poseban način naglašava, velike stvari stvaraju se postupno od mnoštva malih dijelova. Tako da evo, veliki uspjesi, bogatstvo, znanje ili nekakvi životni ciljevi ne mogu se postići odjednom, nego nizom malih koraka i naravno svakodnevnim trudom. Ne treba podcjenjivati male korake, male uspjehe ili male doprinose. Ustrajnost, strpljenje i redovit rad tijekom vremena sigurno će dati velike rezultate. Ova narodna poslovica podsjeća nas koliko je važna marljivost, ustrajnost, strpljenje, naravno štedljivost, odgovornost i dosljednost. Niti jedan veliki rezultat ne može se ostvariti preko noći, pa tako eto i vreća puna, možemo reći, žita ne može se napuniti u nekom kratkom vremenskom intervalu, nego eto, možemo reći, dio po dio, malo po malo i eto, puna vreća žita. Upravo zato možemo reći da je ova narodna poslovica i danas zapravo jednako vrijedna kao i u ono vrijeme kad je nastala, a to je bilo stvarno jako, jako davno. Još malo glazbe, a onda prve lokalne vijesti, točno u 8.
0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 8 je sati, slijede nam prve lokalne vijesti. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na njegovu grobu na gradskom groblju u Đakovu danas će u 9 sati biti obilježena 35. obljetnica od ubojstva načelnika policijske uprave Osječko-baranjske Josipa Reichl-Kira. Organizator je udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije Osječko-baranjske županije, a u pozivu na komemoraciju ističe se njegov nesebičan profesionalni doprinos u izgradnji demokratskog ozračja te življenja u Republici Hrvatskoj, za koju je svjesno položio svoj život. Nakon provedenog javnog poziva za najmoprimce, u sklopu programa priuštivog najma, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama na svojim je službenim web stranicama objavila liste reda prvenstva odobrenih i odbijenih podnositelja. Od ukupno 1315 pristiglih zahtjeva najmoprimaca koji su se na javni poziv mogli prijaviti od 15. travnja do 15. svibnja, 1098 je odobreno, a 202 su odbijena. Podnositelji zahtjeva imaju rok od 8 dana za prigovor koji se šalje APN-u isključivo elektroničkim putem, nakon čega će APN objaviti i konačnu listu reda prvenstva te pristupiti procesu spajanja najmoprimaca i odgovarajućih nekretnina za najam. U protekla 24 sata na području naše županije evidentirano je 9 prometnih nesreća, od kojih je jedna bila na području našeg grada u kojoj su ozlijeđene 3 osobe, izvijestio je centar 112. Zabilježeno je nekoliko vatrogasnih intervencija. Vatrogasci Josipovca Ponitovačkog gasili su požar otvorenog prostora u Jurjevcu Ponitovačkom, a slične intervencije imali su vatrogasci Našica i Osijeka, dok su vatrogasci Dalja i Bijelog Brda intervenirali zbog srušenih stabala.
0: Vremenska prognoza.
1: Tijekom današnjeg dana možemo reći očekuje nas sunčano vrijeme, ali ipak uz promjenjivo na oblaku, od sredine dana prema večeri raste nam i vjerojatnost za kišu i grmljavinu, osobito u kasnim večernjim satima. U večernjim satima zapuhaće nam i umjeren, ponegdje i vrlo jak sjeverni vjetar, prolazno uz olujne udare.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: pogrebne obavijesti.
1: U današnjim pogrebnim obavijestima vas obavještavamo kako će na gradskom groblju u Đakovu danas u 12 sati biti pogreb Romana Nađa, koji je preminuo u 38. godini života. U 74. godini života preminula je Reza Mađarević, njen pogreb bit će na prigradskom groblju u Kuševcu danas u 11 sati. Obiteljima preminulih izražavamo iskrenu sućut.
0: Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute.
1: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže, od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove tu su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžame i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Senj. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
2: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
3: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Nevenovci.
6: Ne!
4: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
7: Za pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
4: I oni su tu pored nas.
5: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.
4: Srijedom u 13.30.

0: putevima grada.
1: Krenimo lagano putevima grada i županije. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na njegovu grobu na gradskom groblju u Đakovu, danas će u 9 sati biti obilježena 35. obljetnica od ubojstva načelnika policijske uprave Osječko-baranjske Josipa Reichl-Kira. Organizator je Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije Osječko-baranjske županije, a u pozivu na komemoraciju ističe se njegov nesebičan profesionalni doprinos u izgradnji demokratskog ozračja te življenja u Republici Hrvatskoj, za koju je svjesno položio svoj život. Stiže nam i rubrika Portret umjetnika, ali prije, evo, malo umjetničkih minuta, idemo mi još malo zasvirati.

0: Portret umjetnika. Ljudi koji su svojim talentom, idejama i djelima oblikovali kulturni identitet Hrvatske i svijeta. Kroz biografije poznatih umjetnika otkrivamo zanimljive trenutke iz njihovih života, priče koje stoje iza umjetnosti, te kratke osvrte na njihova najvažnija i najpoznatija djela. Susret života, umjetnosti i trajne kulturne vrijednosti. Portret umjetnika.
1: Evo nas, dragi naši slušatelji, s još jednom rubrikom Portret umjetnika. U današnjoj rubrici govorimo o Rudolfu Labanu. Dakle, evo, on je bio austro-ugarski plesni umjetnik te teoretičar. Rodio se u Bratislavi 1879. Preminuo je u Weybridgeu u Engleskoj 1958. Smatra ga se između ostalom jednim od pionira modernog plesa u Europi, kao i zapravo osnivačem ekspresionističkog plesa u Njemačkoj. Njegov rad postavio je zapravo temelje za Labanovu analizu pokreta i druge, možemo reći, vrlo specifične razvoje u plesnoj notaciji te evaluaciji analize pokreta. Općenito ga se smatra jednom od najvažnijih osoba u povijesti plesa. Ono što je zanimljivo, evo, njegov otac svoje korijene vuče iz Bosne i Hercegovine, tako da je unatoč tome što se rodio u Bratislavi, zapravo možemo reći iz Bosne i Hercegovine vuče svoje korijene, tako da eto, od malih nogu zapravo počeo je s plesom. 1919. godine počele su se već lagano osnivati podružnice njegove škole plesa diljem Europe, dakle kako u Italiji, Francuskoj, tako i u drugim zemljama srednje Europe. Bio je ravnatelj američkih kazališta u Berlinu, bio je između ostalog i baletni majstor Berlinske državne opere. Ima jedna i zanimljiva poveznica sa sportom, dakle za olimpijske igre, ali pazite sad kad, 1936. godine, dakle za samo otvorenje, on je snimao, odnosno smišljao samu koreografiju, dakle eto, bilo je to prije točno 90 godina, eto, on je zapravo radio sve te plesne korake i on je bio glavni zadužen za cijelu tu koreografiju i možemo reći kako bi sve prošlo u najboljem mogućem redu. Zasvirat ćemo još malo, odnosno zasvirat ćemo jednu pjesmu, a onda ćemo lagano i otvoriti naše telefonske linije. Dolazi nam Jutrofon.
0: Portret umjetnika.

0: Jutrofon.
1: Žena ne broj, pjevala nam je evo grupa Magazin, slijedi nam sada Jutrofon, odnosno u tijeku nam je Jutrofon, otvorene su nam naše telefonske linije za vaše pozive. 813-249 i 822-271.

Imamo danas i nekoliko imendana, barem nam to sugerira evo katolički kalendar za današnji dan, dakle 1. srpanja, kaže ovako: Šimun, Aron i Zvijezdan. Šimun je jedno tradicionalno muško ime koje nosi hebrejsko podrijetlo, dakle od hebrejskog Šimon, koje u prijevodu znači Bog je uslišio ili Bog koji sluša. Definitivno ime koje je itekako povezano s Biblijom, gdje zapravo možemo reći vuče između ostalog i svoje korijene, kaže otprilike oko 3000 Šimuna živi trenutno u Hrvatskoj. I ono što je zanimljivo, to je jedno od onih imena koje možemo reći imaju rast, dakle puno više ljudi, odnosno puno više Šimuna imamo danas nego što smo ih imali recimo prije 30 ili 40 godina. Još jedno muško ime koje nam definitivno vuče korijene iz Biblije, Aron, također muško ime, također možemo reći hebrejsko porijeklo od hebrejskog imena Aharon. Prema stranici Acta Croatica, otprilike oko 200 Arona imamo u Hrvatskoj. I posljednje ime u današnjem katoličkom kalendaru, Zvijezdan, dakle muško ime domaćeg odnosno slavenskog podrijetla, izvedeno naravno od imenice Zvijezda. Postoje naravno i ženska inačica imena Zvijezdana, a što se tiče samog Zvijezdana u muškom obliku, otprilike negdje oko 2000 ih danas živi u Hrvatskoj. Svim rođendanskim, imendanskim ili bilo kojim drugim slavljenicima želimo sretan njihov dan i evo želimo im sve najbolje u životu, a mi nastavljamo dalje sa glazbom.

0: Istorijske minute. Draga, jesi danas za akciju?
1: Bez klime? Nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Ako planirate weekend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u Porta Novi.
4: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 9 je sati, slijede nam lokalne vijesti. U organizaciji Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata, policije Osječko-baranjske županije, na gradskom groblju upravo počinje komemoracija u povodu 35. obljetnice od ubojstva načelnika policijske uprave Osječko-baranjske Josipa Reichl-Kira. Biće položeni vijenci i zapaljene svijeće u znak sjećanja i odavanja počasti za njegov nesebičan profesionalni doprinos u izgradnji demokratskog ozračja te življenja u Republici Hrvatskoj, za koju je svjesno položio svoj život. Nakon provedenog javnog poziva za najmoprimce u sklopu programa priuštivog najma, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama na svojim je službenim web stranicama objavile liste reda prvenstva odobrenih i odbijenih podnositelja. Od ukupno 1315 pristiglih zahtjeva najmoprimaca koji su se na javni poziv mogli prijaviti od 15. travnja do 15. svibnja, 1098 ih je odobreno, a 202 odbijeno. Među razlozima odbijanja prednjače podnositelji zahtjeva koji nisu u roku dostavili dopunu dokumentacije. Nakon provedenog javnog poziva za vlasnike nekretnina praznih 2 godine, APN na raspolaganju trenutačno ima 275 nekretnina privatnih vlasnika. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 9 prometnih nesreća, od kojih je jedna na području našeg Đakova, u kojoj su ozlijeđene 3 osobe, izvijestio je centar 112. Zabilježeno je i nekoliko vatrogasnih intervencija. Vatrogasci Josipovca Punitovačkog gasili su požar otvorenog prostora u Jurjevcu Punitovačkom, a slične intervencije imali su i vatrogasci Našica i Osijeka, dok su vatrogasci Dalja i Bijelog brda intervenirali zbog srušenih stabala.
0: Vremenska prognoza.
1: Očekuje nas tijekom današnjeg dana djelomice sunčano vrijeme uz promjenjivo na oblaku. Od sredine dana prema večeri raste vjerojatnost za kišu i grmljavinu, osobito u onim kasnim večernjim satima, možda čak i uz izražene pljuskove.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Ljetni program Radio Đakova.
1: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
2: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija Nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
3: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silož Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
4: U srijedu koja vrijedi više, uvijek plaćaš manje. Tvoj omiljeni sendvič, veliki krumpirići plus veliko piće, danas za samo 6 eura. Izaberi najdraži McMeni, Big Mac, McNuggets, Double Cheeseburger, McChicken ili McCountry po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Preuzmi ju i uživaj u srijedi koja vrijedi više.
5: Kad temperature rastu, cijene padaju. U Portanovi su u tijeku ljetna sezonska sniženja. Iskoristite priliku za najbolji shopping sezone.
1: Marketing Radio Đakova.
6: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
7: 14 palmi na otoku sreće, žalo po koje se valja val. I moja draga obasuta cvijeće leži kraj mene

14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valja vam. A moja draga, obasuta cvijeta.

0: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
1: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova.
2: Dragi naši slušatelji, vrijeme je za još jednu emisiju Iz iskustva. Kreće proširenje usluga Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, omogućeno je ažurnije rješavanje vaših zahtjeva. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje će zahtjeve vezane uz međunarodne ugovore rješavati i izvan Zagreba, a novosti stupaju na snagu upravo danas, 1. srpnja. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje širi svoje usluge, zahtjeve dakle vezane uz međunarodne ugovore, rješavat će se i izvan Zagreba, već smo o tome i govorili u jednoj od naših ranijih emisija, a evo te izmjene statuta zapravo na snazi su od danas. Proširena je tako, možemo reći, nadležnost svih područnih ustrojnih jedinica HZMO-a za rješavanje zahtjeva za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja u prvom stupnju primjenom svih međunarodnih ugovora o socijalnom zapravo osiguranju. Novim decentraliziranim ustrojem zapravo rasteretit će se, možemo reći, na neki način područna služba u Zagrebu koja je, eto, možemo sigurno to zaključiti s obzirom da su jedini radili te nekakve specifične poslove, sigurno imali vrlo visok volumen rada. Omogućeno je tako naravno i ažurnije rješavanje zahtjeva za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju. Dosadašnjim odredbama članka 18. poslovi rješavanja o pravima iz mirovinskog osiguranja primjenom svih međunarodnih ugovora bili su u nadležnosti područne službe u Zagrebu, dok su prema članku 16. dakle nadležne za rješavanje o prvom stupnju o pravima iz mirovinskog osiguranja primljenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju s Bosnom i Hercegovinom, Republikom Srbijom, Crnom Gorom te Sjevernom Makedonijom. Izmjene statuta, između ostalog, rezultat su i provedbe druge faze projekta rješavanja o pravu na mirovinu primjenom uredbi Europske unije te međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju. Samim time, evo, stvoreni su i uvjeti, kako organizacijski, tako i oni kadrovski, za decentralizaciju ovakvih poslova. Ono što je naravno također bilo važno, provesti edukacije radnika koji će, evo, u okviru svog radnog mjesta primjenjivati sve te međunarodne ugovore o socijalnom osiguranju, te evo od današnjeg dana, dakle od 1. srpnja, o tim predmetima odlučuje se u svim područnim ustrojbenim jedinicama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Idemo, dragi naši slušatelji, na prvi predah današnje emisije, a onda nastavljamo s emisijom Iz iskustva s našom drugom temom.

0: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
1: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova.
2: Eto, bili smo na jednom kratkom glazbenom predahu. Evo nas naravno i u drugom dijelu današnje emisije Iz iskustva. Kaže ovako, rekordna zaposlenost, ali jedna stvar ipak je bila bolja u 90-im godinama. Hrvatska je nakon 35 godina prešla broj od 1,8 milijuna zaposlenih osoba. Rekordna je i nezaposlenost, ali evo, jedna brojka ipak nije povoljnija danas u odnosu na recimo 90-te. Dakle, broj osiguranika prvi put je prešao 1,8 milijuna, što se nije dogodilo još tamo od osamostaljenja Hrvatske 1991. godine. To su podaci koji su, evo, objavili iz Ministarstva rada i mirovinskog sustava, a evo, tim podacima se pohvalio i premijer Plenković na sjednici vlade. Sve više stranih radnika, ali i domaće radne snage, koja radi sve dulje u starosti i mirovini, zapravo povećava broj zaposlenih u Hrvatskoj, to je valjda svakome jasno. Zaposlenost u posljednjih 5 godina bilježi najveću stopu rasta upravo među starijima od 65 godina. Nezaposlenost je gotovo zanemariva sa stopom od svega 3%, ali možemo reći ovakva kretanja, dakle, ne odražavaju se pretjerano pozitivno ako ih stavimo u kontekst umirovljenika kojih ima naravno sve više i više. Tako da eto, možemo reći uvijek svaka medalja ima dvije strane, pa tako i ova naša, unatoč tome što imamo eto rekordan broj osiguranika i zapravo slobodno možemo reći nikad više radnika, definitivno se moraju uzeti u faktor evo i stvari da jako puno ljudi koji se nalaze u mirovini i dalje rade, neki na puno radno vrijeme, neki na pola radnog vremena, u svakom slučaju evo i dalje su možemo reći aktivni i evo smatraju se radno aktivnim stanovništvom. Mi ćemo uz još jednu lijepu pjesmu zapravo i zaključiti današnju emisiju Iz iskustva.

0: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
1: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova.

0: Kada padnu prvi otkosi zlatnoga žita, a zrelo klasje najavljuje plodnu godinu, srce cijele Đakovštine kuca za svoje jubilarne 60. Đakovačke vezove od 19. lipnja do 5. srpnja. Zemlja partner Republika Austrija predstavit će se kroz brojne programe, očekuje vas smotra folklora, konjički programi, svečana povorka sudionika i brojni drugi sadržaj. Gost vezova Splitsko-dalmatinska županija. Dobrodošli na jubilarne 60. Đakovačke vezove.
1: Vrijeme, dragi naši slušatelji, da najavimo evo i današnji program jubilarnih 60. Đakovačkih vezova. Evo, danas nam je srijeda, prvi nam je srpanj, bliži nam se lagano evo i vezovska nedjelja. Naravno, na našoj telefonskoj vezi je Ruža Mikešić-Kardoš. Ružo, dobar dan i evo, idemo najaviti program.
2: Dobar dan vama i lijep pozdrav vašim slušateljima. Evo, prvog dana srpnja nekako malo lakše dišemo. Jučer smo pola godine ispratili i nadam se one paklene vrućine koje su nam bile uz grupu Kas i zabranjeno pušenje. Publika je na prostoru iza male crkve uistinu uživala od prvog do zadnjeg takta, ali isto tako i u Strossmayerovom parku ljubitelji tamburaške glazbe okupili su se na koncertu u sjećanje na Krunoslava Kiću Slabinca. Bila je to večer ispunjena emocijama, uspomenama i onim bezvremenskim pjesmama jednog od velikana hrvatske glazbene scene. Kićine pjesme ostaju trajna vrijednost hrvatske glazbe i kulturne baštine i vjerujem da će nastaviti živjeti kroz nove naraštaje izvođača. Đakovština u pjesmi Plesu večer je posvećena tradiciji đakovačkog kraja na kojoj nastupaju zbor Matice umirovljenika Đakovo Zlatni glas te kudovi iz Viškovaca, Đurđanaca, Forkuševaca, Strizivojna, Kondrića, Budrovaca, Punitovaca, Lapovaca, Koritne, Novih Perkovaca i Kut Slad Đakovo. Početak je u 19 sati na Strossmayerovom trgu, a nakon toga o 21 sat je revija narodnih nošnji Đakovštine na Đakovački zlatovezovi. Naime, riječ je o reviji koja već nekoliko godina pokazuje iznimne primjerke narodnih nošnji, a u jubilarnom izdanju 60. Đakovačkih vezova posvećena je zlatovezu. Ova revija će prikazati iznimne i raritetne primjerke ženskih, muških i dječjih narodnih nošnji ukrašenih zlatovezom. I danas nastavljamo sa gastrofestom, pa tako nakon lovačkog gulaša đakovačkog čobanca danas je došao red na fiš. A isto tako nastavljamo i s glazbenim programom i koncertima na prostoru iza male crkve, a danas o 20 sati sviraju nam Evergreen, a nakon toga Bosutski bečari.
1: Evo, Ružo, kako ste i rekli, malo se ipak lakše diše jutros, malo gledamo ju perspektivu u budućnost. Za samu nedjelju, evo, kiše ne bi trebalo biti, pa čak ni onih ekstremnih temperatura, bit će toplo, ali možemo reći bit će podnošljivo.
2: Mislim da će biti taman. Da. Mislim da je jučer onaj vjetar malo osvježio zrak i vjerujem da će tako biti ugodno i ovih dana pred nama i da će nas kiša obići kao što je to učinila jučer.
1: Ružo, hvala puno na vašem vremenu i čujemo se nekom drugom prigodom.
2: Lijep vam pozdrav.
1: Pozdrav. Tako da evo, dragi naši slušatelji, najavili smo i današnji program naših 60. Đakovačkih vezova. Eto, kažem, bliži nam se lagano i vezovska nedjelja. Danas također, evo, bogat raspored tijekom cijelog dana, možemo slobodno reći, za svakoga ponešto.
0: Kada padnu prvi otkosi zlatnog žita, a zrelo klasje najavljuje plodnu godinu, srce cijele Đakovštine kuca za svoje jubilarne 60. Đakovačke vezove od 19. lipnja do 5. srpnja. Zemlja partner Republika Austrija predstavit će se kroz brojne programe, očekuje vas smotra folklora, konjički programi, svečana povorka sudionika i brojni drugi sadržaj. Gost vezova Splitsko-dalmatinska županija. Dobrodošli na jubilarne 60. Đakovačke vezove.

0: Neonske minute.
1: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
2: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Provjereno.
3: Lokalne vijesti Radio Đakova.
4: Pravovremeno.
5: Dnevnik Radio Đakova.
4: Pouzdano.
3: Tjednik Radio Đakova.
6: Pratite nas i na radio-jakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.
3: Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100,2. Utorkom od 10 do 12.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Točno je 10 sati. U organizaciji Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata, policije Osječko-baranjske županije, na gradskom groblju u 9 sati započela je komemoracija u povodu 35. obljetnice od ubojstva načelnika policijske uprave Osječko-baranjske Josipa Reichl-Kira. Položeni su vijenci i zapaljene svijeće u znak sjećanja i odavanja počasti za njegov nesebičan profesionalni doprinos u izgradnji demokratskog ozračja te življenja u Republici Hrvatskoj, za koju je svjesno položio svoj život. Nakon provedenog javnog poziva za najmoprimce u sklopu programa priuštivog najma, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama na svojim je službenim web stranicama objavila liste reda prvenstva odobrenih i odbijenih podnositelja. Od ukupno 1315 pristiglih zahtjeva najmoprimaca koji su se na javni poziv mogli prijaviti od 15. travnja do 15. svibnja, 1098 ih je odobreno, 202 su odbijena. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 9 prometnih nesreća, od kojih je jedna na području Đakova, u kojoj su ozlijeđene 3 osobe, izvijestio je centar 112. Zabilježeno je i nekoliko vatrogasnih intervencija. Vatrogasci Josipovca Punitovačkog gasili su požar otvorenog prostora u Jurjevcu Punitovačkom, a slične intervencije imali su i vatrogasci Našica, Šaptinovaca i Osijeka, dok su vatrogasci Dalja i Bijelog brda intervenirali zbog srušenih stabala.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena, možemo reći da nas u velikom dijelu dana ponovno očekuje sunčano vrijeme. Evo, temperature će ipak biti nešto niže nego u ranijim danima. Što se tiče kiše, oborina ili pljuskova, njih možemo očekivati u kasnim večernjim satima.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Neonske minute.
1: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u Porta Novi.
2: 1, 2, 3, 4. Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime. Nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
5: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
6: Marketing Radio Đakova. 822-249.
7: Imam 15 godina, a počela sam trenirati rukomet sa 8 godina.
8: Ja sam počela trenirati s 10 godina, a ja sa 12.
9: Ja treniram od 11. godine.
10: I ja isto od 11.
11: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo i želja nam je povećati našu ekipu.
12: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio vrijednog, upornog i otkačenog tima.
13: Osim prvih rukometnih koraka, čekaju vas nove prijateljice, naporni treninzi i zabavno društvo.
14: Čekamo vas!
15: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Medalja časti. Emisija o domovini, domovinskom ratu, braniteljima i svima onima koji su stvarali modernu i samostalnu Republiku Hrvatsku. Srijedom od 10.15 u programu Radio Đakova. Medalja časti.
1: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna medalja časti. I u današnjoj emisiji govorit ćemo o tri različite teme. Prva tema naše današnje emisije bit će ubojstvo Josipa Reichl-Kiera. Početak srpnja 1991. godine, možemo reći, lagano su obilježili događaji koji sve pokazali koliko se zapravo brzo raspala bivša država. Rat u Sloveniji je recimo već bio u tijeku, u istočnoj Slavoniji pokušavali su se pronaći posljednji načini da se sukob ne pretvori u otvoreni rat.

Upravo u takvim okolnostima dogodilo se i ubojstvo čovjeka koji je mjesecima nastojao spriječiti krvoproliće, načelnika policijske uprave Osijek Josipa Reichelkira. Josip Reichelkir rođen je 1955. godine u Siraču pokraj Daruvara, završio je pravni fakultet i radio je u policiji, a upravo evo u tim 90. godinama postao je i načelnik policijske uprave Osijek. Slobodno možemo reći, naravno, vrlo izazovno doba. Njegov način rada bio je malo neobičajen za evo vrijeme koje je dolazilo. Umjesto prijetnji i sile, inzistirao je na razgovoru. Gotovo svakodnevno odlazio je u sela sa većinskim srpskim stanovništvom, a razgovarao tamo sa lokalnim predstavnicima, pokušavao na neki način smiriti zapravo napetosti te izbjeći oružane sukobe. Svakako treba napomenuti, dakle, i to proljeće i to ljeto 91. godine, istočna Slavonija bilo je jedno od najosjetljivijih područja u Hrvatskoj. Naoružavanje pobunjenih Srba bilo je sve intenzivnije, događale su se blokade prometnica, podizale barikade i zapravo rasla je ta međunacionalna, možemo reći, netrpeljivost. Reichelkir smatrao je da svaki sukob treba pokušati riješiti pregovorima. Zbog toga je često odlazio kako u Tenju, tako i u Erdut i dalj i druga mjesta gdje su evo razgovori bili, zapravo možemo reći, jedini način održavanja barem kakvog takvog mira. Naravno, nisu svi bili oduševljeni s tim pristupom i s takvim, možemo reći, razmišljanjem. Dio tadašnjih političkih i vojnih struktura smatrao je zapravo da pregovori više nemaju nikakvog smisla i da će do oružanog sukoba i onako doći. Reichelkir nije odustajao od svojih nastojanja. Pa je tako i tog 1. srpnja krenuo na još jedan sastanak u Tenju. U automobilu su se uz njega nalazili predsjednik Osječkog gradskog vijeća Goran Zobundžija te vijećnici Milan Knežević i Mirko Tubić. Cilj puta bio je ponovno pokušati razgovorom smiriti trenutno stanje. Na samom ulazu u Tenju njihovo je vozilo zaustavljeno na policijskom punktu. Tamo ih je čekao hrvatski policajac Anton Gudelj, a umjesto uobičajene kontrole Gudelj je iz automatskog oružja otvorio vatru na automobil. Josip Reichelkir pogođen je s nekoliko hitaca te je preminuo na mjestu. Teško su ranjeni Goran Zobundžija i Milana Knežević, a zapravo evo Mirko Tubić prošao je s lakšim ozljedama. Vijest o ovom ubojstvu vrlo brzo se proširila cijelom Hrvatskom. Evo, mnogi su ostali malo i zatečeni činjenicom da evo čovjek koji je simbolizirao dijalog ubijen je upravo od pripadnika hrvatske policije. Bio je to događaj koji je izazvao, možemo reći, veliki šok u javnosti i dodatno pokazao koliko su odnosi u zemlji zapravo postali složeni. Nakon tog ubojstva, Anton Gudelj je pobjegao, godinama je bio nedostupan hrvatskom pravosuđu, nakon toga je uhićen u inozemstvu, izručen Hrvatskoj, te je nakon više sudskih postupaka pravomoćno osuđen na dugogodišnju zatvorsku kaznu zbog ubojstva Josipa Reichelkira te pokušaja ubojstva ostalih putnika. Naravno, više manje se svi slažu da evo vrlo vjerojatno evo uz sva najbolja moguća nastojanja Josipa Reichelkira jednostavno je bilo neizbježno da se rat dogodi. Evo, možda bi se neke stvari dogodile mrvicu kasnije, ali vrlo vjerojatno bi evo sve bilo identično ili barem vrlo slično onome, nažalost, kako je i bilo. Evo, samo nekoliko tjedana nakon njegovog ubojstva, dakle, dogodilo se, možemo reći, ono što se, eto, odgađalo jedno vrijeme, dakle, otvoreni oružani sukobi. Tijekom kolovoza i rujna rat je zahvatio, možemo reći, gotovo cijelu istočnu Slavoniju. Ime Reichelkira nosi danas više ulica i institucija u Hrvatskoj. Svake godine se naravno obilježava i godišnjica njegove smrti. Ostao je zapamćen kao čovjek koji je vjerovao kako se razgovorom može spriječiti rat, čak i onda kad je većina bila uvjerena da je sukob gotovo neizbježan. Idemo, dragi naši slušatelji, na prvi, evo, glazbeni blok u današnjoj emisiji.

0: Slušate emisiju Medalja časti.
1: Evo nas, dragi naši slušatelji, u drugom dijelu današnje emisije Medalja časti. Evo, samo dan nakon ubojstva Josipa Reichl-Kira, Hrvatska je svjedočila još jednom događaju koji je pokazao koliko je stanje zapravo napeto i možemo reći da se onako nekako predosjeća da je rat jako blizu. Napeto i možemo reći da se onako nekako predosjeća da je rat jako blizu.

odgovorilo je slanjem jedinica Jugoslavenske narodne armije kako bi zapravo, možemo reći na neki način, uspostavilo kontrolu nad granicama i državnim institucijama. Za potrebe operacija prema Sloveniji planirano je korištenje vojnih postrojbi te tehnike koje su se nalazile upravo u hrvatskim vojarnama. Građani Zagreba nisu željeli da tenkovi iz njihovog grada sudjeluju u napadu na Sloveniju. Tijekom 2. srpnja okupile su se stotine građana ispred vojarne Maršal Tito, neki su nosili hrvatske zastave, neki transparente, neki su jednostavno fizički svojim tijelima pokušali spriječiti izlazak vojnih vozila. Možemo reći da je atmosfera bila dosta napeta, ali bez nekih ozbiljnijih sukoba. Okupljeni su uzvikivali parole te pozivali vojnike da ne izlaze iz vojarne. Smatrali su kako Jugoslavenska narodna armija više ne djeluje kao zajednička vojska svih naroda u Jugoslaviji, nego kao sila koja pokušava spriječiti osamostaljenje republika. Kako su se tenkovi počeli pripremati za izlazak, napetost je rasla, građani su sjedali na cestu, stajali ispred oklopnih vozila, te ih pokušavali zaustaviti bez uporabe nasilja. U jednom trenutku pripadnici Jugoslavenske narodne armije otvorili su vatru. U toj pucnjavi smrtno je stradao Raveno Čuvalo, evo, postao je, možemo reći, prva civilna žrtva Jugoslavenske narodne armije u Zagrebu. Osim njega, evo, neki teže, neki lakše su ranjeni koji su sudjelovali u tom prosvjedu, ali eto, samo je on smrtno stradao. Naravno, njegova pogibija vrlo je snažno odjeknula u hrvatskoj javnosti. Mnogi su dotad još, evo, vjerovali da će se sukob možda uspjeti izbjeći ili barem ograničiti na nekakav način. Nakon događaja ispred vojarne postalo je poprilično jasno da Jugoslavenska narodna armija je zapravo spremna uporabiti oružje i protiv nenaoružanih civila. Ovaj prosvjed imao je jedan važan politički učinak. Diljem Hrvatske sve su se više organizirale blokade vojarni Jugoslavenske narodne armije. Povjerenje između hrvatskih vlasti i savezne vojske gotovo je u potpunosti nestalo. Nekoliko mjeseci kasnije, upravo će blokada vojarni postati, možemo reći, jedna od ključnih zapravo operacija kojom će Hrvatska doći do prijeko potrebnog naoružanja. Raveno Čuvalo ostao je simbol građanskog otpora i čovjek koji je izgubio život pokušavajući mirnim putem spriječiti odlazak tenkova prema Sloveniji. Njegovo ime danas se spominje među onim prvim civilnim žrtvama agresije Jugoslavenske narodne armije na području Hrvatske. Slijedi nam ponovno jedan lijep, kratki glazbeni predah.

0: jake Zagreb izgledal kad sam ja odrastal tu malo niže u Paromlinskoj ulici koja je u to vrijeme bila makadamska prašnjava.
1: Slušate emisiju Medalja časti.
2: Evo nas i u trećem dijelu današnje emisije Medalja časti. Idemo lagano u 92. godinu, ali ostajemo u ovom tjednu, operacija Tigar. Ljeto 92. godine donijelo je jednu od najvažnijih pobjeda hrvatske vojske, ako govorimo o krajnjem jugu zemlje, nakon višemjesečne obrane grada Dubrovnika i oslobađanja dijela Dubrovačkog zaleđa tijekom operacije Oslobođena zemlja u svibnju i lipnju 92. godine, hrvatsko vojno vodstvo odlučilo je nastaviti s ofenzivnim djelovanjem. Glavni cilj bio je odbaciti snage vojske Republike Srpske i bivše Jugoslavenske narodne armije, što dalje zapravo od samog grada, te konačno osigurati Dubrovnik od svakodnevnog topničkog napada. Srpske snage zadržale su niz dominantnih položaja u Dubrovačkom zaleđu, s kojih su, evo, možemo reći, svakog dana ugrožavale grad i njegovu okolicu, a kako bi se ta prijetnja uklonila, zapovjedništvo hrvatske vojske pripremilo je novu operaciju koja je dobila kodni naziv Tigar. Slobodno možemo reći, jedna od prvih onako složenih operacija hrvatske vojske, planirana baš onako do najsitnijih detalja. U njoj su sudjelovale postrojbe južnog bojišta, među kojima su se posebno isticale elitne gardijske brigade i lokalne postrojbe koje su jako dobro poznavale teren. Dakle, u ranim jutarnjim satima 4. srpnja, evo, započeo je napad. Iskorišten je, možemo reći, i element iznenađenja. Hrvatski vojnici istodobno su krenuli prema više neprijateljskih položaja na vrlo brdovitom području iznad grada Dubrovnika. Hrvatske postrojbe brzo su počele ostvarivati svoje planirane ciljeve. Jedno po jedno padala su neprijateljska uporišta koja su zapravo mjesecima služila za topničke napade na grad Dubrovnik. Posebno su važni bili dominantni visovi s kojima se nadziralo šire područje grada, župe Dubrovačke i prilaza prema Konavlima. Operacija se nastavila i u sljedećim danima. Hrvatske postrojbe, možemo reći, su uspjele očistiti teren, sve nekako onako napraviti kako su i planirale, osigurati osvojene položaje te odbaciti protivničke snage prema unutrašnjosti. Naravno da operacija Tigar, ne možemo je nazvati onako nekom od većih operacija u Domovinskom ratu, ali ako gledamo isključivo Dalmaciju, ako gledamo isključivo taj južni dio Hrvatske, definitivno je se smatra jednom od najvažnijih, jer zapravo njom su stvoreni preduvjeti za konačno oslobađanje šireg dubrovačkog područja. Po prvi put od početka rata, Dubrovnik nije bio neposredno ugrožen s najbližih dominantnih položaja. Idemo na glazbeni predah u našoj emisiji Medalja časti.

0: U organizaciji udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata, policije Osječko-baranjske županije, danas je na gradskom groblju održana komemoracija u povodu 35. obljetnice od ubojstva načelnika policijske uprave Osječko-baranjske Josipa Reichl-Kira. Predsjednik udruge Darko Mikolin.
1: Ono što treba reći, zadovoljan sam, ide to sjećanje na jednu razinu koju pripada, gospodin Reichl Kire zaslužio. On ima velika državna odlikovanja, moramo se mi javnost prema njemu odnositi kako to dolikuje. Znamo vjerojatno svi, ona javnost koja ne zna, mi smo krivi što javnost ne zna kako je to, ne zna uopće nikako, to je najgore. Oni koji znaju negativno će saznat pravu istinu ili će čuti drugu stranu i drugu stranu medalje pogled. To će se sigurno dogoditi vrlo brzo, već sad osjetimo nekakve napretke, nema više tenzije koje su bile. Ipak smo kao da Republika Hrvatska dosegli jednu razinu, iako što se tiče ekonomije o tom ne pričao, tu nismo na nekakvoj razini, ali ovo nekakav svijet građana polako, nažalost to mora kroz dugu i problem.
2: A u Osječko-baranjskoj županiji?
1: Pa u Osječkoj županiji je to najteže. Kad razgovaram sa ljudima van o županije, često s njima razgovaram, ljudi drugačije to gledaju i senzibiliziraju to na poseban način, na kako to treba biti. Kod nas u županiji postoje predrasude nekakve kod ljudi koji šire priču koja nije kako treba. Ali to će se promijeniti i to ide na bolje.
0: Za izjavu smo zamolili i suprugu pokojnog Josipa Reichl-Kira.
3: Meni kao da je 35 dana. Tužno, sjetno, film se vrti, drama, thriller, svi žanrovi. Osobito ovih dana se prisjećam, pa negdje prije 30 godina, odluku gradskog vijeća grada Đakova na prijedlog SDP-a, na vlasti je bio HDZ, da se dodijeli gradu da Đakova dobije ulicu po Josipu Reichl-Kiru. Odluka gradskog vijeća je bila, povijest nije ocijenila ulogu Kira u Domovinskom ratu. Taj izjava mi se stalno vrti u glavi i vrlo je značajna. Nisu ni svjesni što su tada rekli. Da, bili su u pravu. Uloga Josipa Reichl-Kira nije bila u ratu, nego da spriječi rat. Jer je cijenio svaki ljudski život, a svjesno je dao svoj da do rata ne dođe. Međutim, danas, kakva je atmosfera u Hrvatskoj, takvi ljudi nisu cijenjeni kod većine, svaka čas izuzecima. Ali mirotvorstvo trebamo cijeniti, svaki normalan čovjek, i svjesni smo koji su sve ratovi oko nas i da se nijedan rat ni do sada niti će zaustaviti bez pregovora. A moj suprug je ubijen upravo kad je išao pregovarati.
2: Zašto je to tako, što mislite?
3: Zato što su neki htjeli rat. A rat nosi bogatstvo, a rat se vodi iz interesa. I to je mnogima građanima sad postalo jasno.
0: Mi smo, dragi naši slušatelji, došli do kraja današnje emisije Medalja časti.
4: Medalja časti. Emisija o domovini, Domovinskom ratu, braniteljima i svima onima koji su stvarali modernu i samostalnu Republiku Hrvatsku. Srijedom od 10:15 u programu Radio Đakova. Medalja časti. Neonske minute.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031-654-015. Optika Dijako.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Hej majstore, treba ti nešto što će tvoj projekt pretvoriti u remek djelo?
3: Da, ali gdje da to nađem na jednom mjestu?
2: U Ventus Trade-u, tamo gdje se spajaju kvaliteta i izbor, od kvaka do vijaka, od okova do alata, sve što ti treba za tvoj dom, radionicu ili okućnicu.
3: Zvuči predobro da bi bilo istinito.
2: Vjeruj mi, Ventus Trade je mjesto gdje se svi snovi majstora ostvaruju. Posjeti ih u Đakovu na adresi Ivana Gorana Kovačića 23 i uvjeri se sam.
4: Ventus Trade, tvoj partner u svakom projektu.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.
6: Da mjesec padne sad sa neba, da zove milion ljudi,

0: Ja ne dam nikom da te budi.
1: Neonske minute. Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika. Kada padnu prvi otkosi zlatnoga žita, a zrelo klasje najavljuje plodnu godinu, srce cijele Đakovštine kuca za svoje jubilarne 60. Đakovačke vezove od 19. lipnja do 5. srpnja. Zemlja partner, Republika Austrija, predstavit će se kroz brojne programe, očekuje vas smotra folklora, konjički programi, svečana povorka sudionika i brojni drugi sadržaj. Gost vezova, Splitsko-dalmatinska županija. Dobrodošli na jubilarne 60. Đakovačke vezove.
2: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u Hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
1: Marketing Radio Đakova.
3: Provjereno.
1: Lokalne vijesti Radio Đakova.
3: Pravovremeno.
4: Dnevnik Radio Đakova.
3: Pouzdano.
1: Tjednik Radio Đakova.
5: Pratite nas i na radio-đakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.

0: U organizaciji Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata, policije Osječko-baranjske županije na gradskom groblju danas je održana komemoracija u povodu 35. obljetnice od ubojstva načelnika policijske uprave Osječko-baranjske Josipa Reichl-Kira. Položeni su vijenci i zapaljene svijeće u znak sjećanja i odavanja počasti za njegov nesebičan profesionalni doprinos u izgradnji demokratskog ozračja te življenja u Republici Hrvatskoj, za koju je svjesno položio svoj život, istaknuo je predsjednik udruge Darko Mikolin.
1: Ono što treba reći, zadovoljan sam, ide to sjećanje na jednu razinu koju pripada gospodin Reichl-Kir je zaslužio. On ima velika državna odlikovanja, moramo se mi javnost prema njemu odnositi kako to dolikuje. Znamo vjerojatno svi, ona javnost koja ne zna, mi smo krivi što javnost ne zna kako je to, ne zna uopće nikako, to je najgore. Oni koji znaju negativno će saznat pravu istinu ili će čuti drugu stranu i drugu stranu medalje pogledati. To će se sigurno dogoditi vrlo brzo, već sad osjetimo nekakve napretke, nema više tenzije koje su bile. Ipak smo kao da Republika Hrvatska dosegli jednu razinu, iako što se tiče ekonomije o tom ne pričao, tu nismo na nekakvoj razini, ali ovo nekakav svijet građana polako, nažalost to mora kroz tugu i problem.
2: A u Osječko-baranjskoj županiji?
1: Pa u Osječkoj županiji je to najteže. Kad razgovaram sa ljudima van o županije, često s njima razgovaram, ljudi drugačije to gledaju i senzibiliziraju to na poseban način, no kako to treba biti. Kod nas u županiji postoje predrasude nekakve kod ljudi koji šire priču koja nije kako treba. Ali to će se promijeniti i to ide na bolje.
0: Vijence su položili izaslanici predsjednika Republike, Ministarstva hrvatskih branitelja, predstavnici SDP-a, Možemo, Splitske udruge veterana Domovinskog rata, predstavnici Srpske zajednice, pripadnici Češke nacionalne manjine. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
3: Svaki rat završava pregovorima i biti mirotvorac u olovnim vremenima je zapravo biti najteže. On je pokušavao smirivati tenzije i nažalost završio kako je završio. I po meni bi on trebao imati jednu svjetlu ulogu u hrvatskoj povijesti. To je ključno. Jer biti mirotvorac u, kažem, olovnim vremenima je zapravo najteže biti. Kad prevladaju i neke emocije koje ne treba prevladavati, on je pokušao raditi najbolje što je mislio, to je spašavati ljudske živote. Ljudski život je najvredniji.
2: A zašto je onda ovakav odnos prema njemu?
3: Ne bih to znao stvarno reći, evo ga. Žao mi je što je tako. Evo, bili smo mi danas ovdje, da se sjetimo. Ima jedan dobar dokumentarni film koji je snimio Ramljak, koji se zove Mirotvorac, koji možda zapravo daje i jednu objektivnu najbolju sliku o njemu.
0: Za izjavu smo zamolili i suprugu pokojnog Josipa Reichl-Kira.
4: Meni kao da je 35 dana. Tužno, sjetno, film se vrti, drama, thriller, svi žanrovi. Osobito ovih dana se prisjećam, pa negdje prije 30 godina, odluku gradskog vijeća grada Đakova na prijedlog SDP-a, na vlasti je bio HDZ, da se dodijeli gradu da Đakova dobije ulicu po Josipu Reichl-Kiru. Odluka gradskog vijeća je bila, povijest nije ocijenila ulogu Kira u Domovinskom ratu. Taj izjava mi se stalno vrti u glavi i vrlo je značajna. Nisu ni svjesni što su tada rekli. Da, bili su u pravu. Uloga Josipa Reichl-Kira nije bila u ratu, nego da spriječi rat. Jer je cijenio svaki ljudski život, a svjesno je dao svoj da do rata ne dođe. Međutim, danas, kakva je atmosfera u Hrvatskoj, takvi ljudi nisu cijenjeni kod većine, svaka čas izuzecima. Ali mirotvorstvo trebamo cijeniti, svaki normalan čovjek, i svjesni smo koji su sve ratovi oko nas i da se nijedan rat ni do sada niti će zaustaviti bez pregovora. a moj suprug je ubijen upravo kad je išao pregovarati.
2: Zašto je to tako, što mislite?
4: Zato što su neki htjeli rat. A rat nosi bogatstvo, a rat se vodi iz interesa. I to je mnogima građanima sad postalo jasno.
0: Prije komemoracije, vijenac na grob Josipa Reichl-Kira položili su predstavnici Policijske uprave Osječko-Baranjske i Osječko-Baranjske županije. U protekla 24 sata na području Osječko-Baranjske županije evidentirano je 9 prometnih nesreća, od kojih se jedna dogodila na području našeg grada, u kojoj su ozlijeđene 3 osobe, izvijestio je centar 112.
5: Vremenska prognoza.
0: Očekuje nas sunčano vrijeme uz promjenjivu naoblaku tijekom cijelog današnjeg dana. U to naravno uzimamo u obzir i večernje sate kada može doći do olujnih udara vjetra te vrlo vjerojatno kiše ili pljuskova.
5: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
6: Ajme, barka mi se nasukala. Kog da sad zovem? Znan! Znan! Šjor! Šjor!
7: Opet ti, nevolja, jedna čas sad općeš.
6: Da pomagaj, šjor, barka mi se nasukala.
7: Andro, slušaj me vamo, u facu me pogledaj. Ne pada mi na pamet, ni da mi život o tebi ovisi.
6: A što, šjor, Marino?
7: Slušan Radio Đakovo, uživan i odmaran se.
6: Ma jel, šjor? A od čega se vi to odmarate?
7: Rodija sam se umoran i sad živim da se odmorim. Aj, biži sad!
8: Radio Đakovo.

0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak. Od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
1: Kada u termometru prži 35 i više stupnjeva, najbolje je uopće napaliti štednjak i pečnicu te uživati u jednostavnim jelima. Tijekom toplinskog vala preporučljivo je jesti laganu, nemasnu hranu bogatu vodom i elektrolitima. Nutricionisti i liječnici savjetuju da se u takvim trenucima pojača unos sezonskog voća i povrća, a da se izbjegavaju pržena i začinjena jela te alkoholna pića. Evo danas jedne najlakše salate s tunom, ručak koji se radi s kuhalom za vodu u 10 minuta. Kada je vani vruće, ne želimo previše vremena trošiti na termičku obradu namirnice, što više ne želimo uopće paliti štednjak. Kuskus salata sa tunom i povrćem idealan je recept za takve dane. Da biste skuhali kuskus, ne morate paliti štednjak, dovoljno je vodu zagrijati u kuhalu za vodu i preliti je preko sitnih zrnaca pšenične krupice te pustiti da se namače oko 5 minuta. Ako nemate kuhalo, vodu možete zagrijati u mikrovalnoj pečnici. Dok se kuskus namače, nasjeckajte povrće, pomiješajte ga sa tunom iz konzerve i sve dobro začinite, a potom uživajte u laganom, brzom i ukusnom ručku. A koji su nam potrebni sastojci za kuskus salatu s tunom? 250 ml vruće vode, 170 g kuskusa, jedna velika konzerva tune u ulju, jedna velika rajčica, pola paprike, pola manjeg ljubičastog luka, šaka maslina, sol i papar po želji, limunov sok, svježi peršin po želji. Evo i pripreme. Zagrijte vodu u kuhalo za vodu te ga prelijte preko kuskusa. Poklopite kuskus i pustite da se namače oko 5 minuta. Ako želite da kuskus ima puni ukus u vrućoj vodi, možete rastopiti povrtnu kocku prije nego ga pomiješate s kuskusom. Luk očistite i narežite na tanke trake. Nasjeckajte rajčicu, krastavac, papriku i masline. U velikoj zdjeli pomiješajte povrće i tunu iz konzerve zajedno s uljem. Posolite i popaprite i dodajte limunovog soka po želji. Zatim dodajte i kuhani kuskus, pa sve dobro promiješajte i poslužite s nasjeckanim svježim peršinom. Dobar vam tek!

0: Samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: che minute.
1: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u Porta
2: Novi. Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silož Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
3: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098-522-816.
4: Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Bubca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteđe asortiman. Rublje muško, žensko, dječje. Spavačice, pidžame od pamuka i frotira. Ogrtače muške i ženske, pliši frotir. Čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteđe baby bodije. Lisa i galeb grudnjake, kupači program. Kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
5: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Dalmatinska pramenka izvorna je pasmina ovce u dalmatinskom kraju. Na nju možete naići od Ličko-senjske županije pa sve do Dubrovačko-neretvanske, ali uzgajaju se i u Karlovačkoj i Primorsko-goranskoj županiji. Ovčarstvo u Hrvatskoj ima dugu tradiciju, kao i konzumacija janjetine. U konačnici, ilirsko ime za ovcu je Delma ili Dalma.
2: Priča se da je Plinije, antički pisac i znanstvenik, posebno hvalio dalmatinsku janjetinu zbog načina njenog uzgoja i arome.
1: Dalmatinska janjetina danas je gastronomski specijalitet koji nosi ime po području uzgoja dalmatinske pramenke i 40. je po redu hrvatski poljoprivredno-prehrambeni proizvod čiji je naziv u Europskoj uniji zaštićen oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Nekim koncertima pričaš godinama. Ovo je jedan od njih. Po prvi put u Hrvatskoj. An Evening with John Legend.
4: All of me loves all of you.
3: 4. srpnja u Pulskoj areni. Večer pod zvijezdama. Najveći hitovi. Nezaboravno iskustvo. Ulaznice već od 49 eura na upad.hr.
5: 50 članica, 23 godine povjerenja, jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoj prozor u svijet vijesti.
6: Ja sam Matej Mišić i ja slušam Media Servis.
5: Media Servis, najbrža istina.
7: Dvanaest je sati.
8: Media Servis i Radio Đakovo.
7: Niz pomorskih incidenata u splitskom akvatoriju, vatrogasci obuzdali požare u Dalmaciji. Na snazi nove carine na pošiljke izvan Europske unije vrijedne do 150 eura. Hrvatska otputovala u Toronto gdje igra susret 16. finala s Portugalom.
8: Vijesti. Media servisa.
7: Ja sam Donči Gabelić, dobar vam dan. Uslijed snažnog nevremena koje je sinoć zahvatilo Split i okolicu, kao i akvatorij, došlo je do niza pomorskih incidenata. Iz ministarstva mora izvijestili su kako je u noći poduzeto nekoliko spasilačkih akcija, ali bez stradalih, ozlijeđenih i onečišćenja mora. U arhipelagu paklenih otoka nasukala se jedna jedrilica na kojoj se nalazilo 11 osoba. Jedna je brodica spašena od nasukavanja uslijed kvara pogonskih strojeva i gubitka dva sidra, također kod paklenih otoka. Otkazivanje jednog pogonskog stroja, neispravan rad drugog, te otrgnuće sidrišta u uvali Duboka Vela, prijavio je voditelj brodice u vlasništvu domaće tvrtke. Lučka kapetanija Split istražuje uzroke pomorskih nesreća. A stanje na požarištima na području Splitsko-dalmatinske županije je stabilno. Potvrdio je to za Media Servis glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Podsjetimo, uslijed snažnog nevremena praćenog grmljavinom, veliki požar u poslijepodnevnim je satima buknuo na otoku Čiovu. Vatrogasci su uspješno obranili kuće, a izgorilo je nekoliko poljskih i pomoćnih objekata. Požari su izbili i na otoku Šolti, kod Orebića na Pelješcu, kod Stona, ali i na području Marine.
9: Stanje jutros na požarištima je stabilno, mirno, nastavljena su dežurstva tijekom cijele noći, dakle nije bilo ponavljanja požara, a tijekom jutra ćemo nastaviti sa zalijevanjem rubnih dijelova, posebno na otoku na Čiovu, dakle uključit će se dva air traktora, tako da evo tijekom cijelog dana će se također čuvati požarište.
8: Media Servis. Vijesti.
7: Zbog iznimno visokih temperatura Državni hidrometeorološki zavod za srijedu je izdao crveno upozorenje za gotovo cijelu obalu. No prvi ovosezonski toplinski val bliži se kraju, što je pokazalo i jučerašnje snažno nevrijeme praćeno grmljavinom, kišom i tučom na području Splita i Splitsko-dalmatinske županije. Kakvo nas vrijeme očekuje u nastavku dana, za Media Servis je otkrila prognostičarka DHMZ-a Matea Štibuhar.
10: Već od sredine dana lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito unutrašnjosti, navečer i u noći na četvrtak i na Jadranu. Pljuskovi će biti praćeni jakim vjetrom, lokalno obilnijom kišom u kratkom vremenu, a moguća je i pojava tuče.
8: Media Servis. Vijesti.
7: Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju u lipnju ove godine u odnosu na lipanj prošle godine u prosjeku su bile više za 4,5%, objavio je to Državni zavod za statistiku. U odnosu na svibanj ove godine, inflacija na mjesečnoj razini iznosila 0,4%. Na godišnjoj razini najviše su rasle cijene energije i usluga, te zatim hrane, pića i duhana. Zavod za statistiku priopćio je i da je prosječna mjesečna neto plaća u travnju ove godine iznosila 1.552 eura, u odnosu na isti mjesec prošle godine nominalno više za 7,9%, a realno za 2%.
8: Media servis vijesti.
7: Na snagu su stupila nova pravila za pakete koji u Europsku uniju stižu iz trećih zemalja. Ukinuto je izuzeće od carine za pošiljke vrijedne manje od 150 eura. Za svaku kategoriju robe u pošiljice naplaćuje se paušalna carinska pristojba od 3 eura. Direktorica sektora za trgovinu Hrvatske gospodarske komore Maja Bogović za Media Servis je pojasnila.
11: Znači, ukoliko naručujemo dvije majice od pamuka unutar jedne pošiljke, obračunavaće se 3 eura na ukupno pošiljku. Međutim, ukoliko imamo više vrsta proizvoda, po svakoj vrsti, odnosno tarifnoj oznaci, obračunavat će se 3 eura na svaku.
8: Sport.
12: Hrvatska nogometna reprezentacija zaključila je pripreme u Aleksandriji posljednjim treningom i otputovala u Toronto, gdje je očekuje susret osmine finala protiv Portugala.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
12: Vatreni su uspješno ostvarili prvi cilj na svjetskom prvenstvu plasmanom u nokaut fazu. Grupnu fazu završili su sa 6 osvojenih bodova i drugim mjestom u skupini odmah iza Engleske. Portugalci s druge strane nisu oduševili nastupima u skupini. Grupnu fazu zaključili su s jednom pobjedom i 2 remija. Reprezentativac Marin Pongračić.
13: Mislim, kao što sam rekao, na svim pozicijama su top, tako da moramo gledati to više kao kolektiv, ne individualno. I treneri će stručni stožar će to pripremiti tu utakmicu, analizirat ćemo ju, tako da nema previše fokusa na samo jednog igrača, već na svim pozicijama su top, tako da gledamo više u kolektivu.
12: Reprezentativac Nikola Vlažić naglasio je i kvalitetu Hrvatske.
14: Nas sve reprezentacije svijeta jako cijene, pogotovo Portugal. Ti igrači znaju koju kvalitetu imamo i kako smo opasni. Mislim da koliko smo mi u fazonu, u smislu da ali oni su jaki, i da tako oni se razmišljaju. Tako da mislim da je jedna utakmica koja će odlučivati detalj.
12: Povijest međusobnih susreta ipak je na strani Portugala. U 10 odigranih utakmica Portugal je slavio 7 puta. Dvije su završile neriješeno, dok je Hrvatska upisala samo jednu pobjedu. Za kraj recimo, susret je na rasporedu u noći sa četvrtka na petak u 1 ujutro.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
12: U susretu 16. finala svjetskog prvenstva domaći Meksiko izbacio je Ekvador rezultatom 2-0. Recimo kako su nakon utakmice u proslavi plasmana u osminu finala najmanje 2 meksička navijača poginula. Za kraj dodajmo, nakon Norveške prve europske reprezentacije koja je izborila plasman u osminu finala, isto je napravila i Francuska. Francuska je svladala Švedsku s 3-0. Za Media servis, Petra Petrlić.
8: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
15: Ekstra srijeda samo uz Špare. U srijedu 24.6. 50% popusta na neodoljivi keks domaćica. 300 grama samo €89. I 50% popusta na fantastične krpe iz Pužvice Vileda. Špar. Iznesi najbolje na stol.
16: Plus. Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
17: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
16: Koliko brži?
17: Klijenti mogu prijaviti štetu online online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
18: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
17: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
15: Info Plus.
19: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: 34 stupnja Celzijeva u Šibeniku, 31 u Dubrovniku, Splitu i Zadru, 30 u Osijeku, Bjelovaru, Rijeci i Varaždinu, 29 u Makarskoj, Gospiću i Karlovcu, Sisak, Krapina i Zagreb su na 28, dok Slavonski Brod mjeri 27 stupnjeva Celzijevih. Vrijeme djelomice ponegdje na Jadranu i pretežno sunčano, uglavnom od sredine dana uz više oblaka, izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti, na večer i na sjevernom Jadranu. Vjetar većinom slab, a na večer će naglo zapuhati jak sjeverni, prolazno s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 32 do 37.
19: Media servis. Najbrža istina.
20: Ljeto.
21: Vrijeme odmora, zabave.
22: More, plaža, kupanje i tako.
23: Kratke sukice, tangice.
22: Ludilo.
24: Pa nema škole.
22: A ne, pa čim kažeš ljeto, odmah me asocira na, ne znam, opušteno, zabavu, kupanje, izlaske, provod.
20: A svi hoće izgledati lijepo preko ljeta, ono.
22: Definitivno.
20: Ljeto, pa to je meni asocijacija more, odmor, hladan sok i moja draga pored mene. A na kraju večera gitara i crno vino.
22: Ludilo.
19: Ljetni program Radio Đakova.
25: Čuli smo podnevne vijesti medija servisa, 12 sati 10 minuta, u gradu Đakovu mjerimo 29 celzijevih, tlak zraka je 1012 hektopaskala, vlažnost zraka iznosi 58%. Slijedi hit dana.
15: Hit dana Radio Đakova.
26: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a svima vama želim mirno, prekrasno, opušteno ljeto i da slušate moju novu pjesmu Čuvam njen dom.

0: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Kad temperature rastu, cijene padaju. U Portanovi su u tijeku ljetna sezonska sniženja. Iskoristite priliku za najbolji shopping sezone.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
4: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
5: Marketing Radio Đakova 822-249. Prometno izvješće.
6: Povećan je promet na važnim cestama, gradskim cestama i obilaznicama te pojedinim graničnim prijelazima. Na cestama gdje su u tijeku radovi moguće su zastoji, vožnja u koloni, osobito u zonama radova na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, Jadranskoj magistrali na splitskom području, državnoj cesti DC1 između Jezerca i Korenice te Gračaca i Knina u Otriću. Vozačima savjetujemo da prilagode brzini i način vožnje uvjetima na cestama.
5: Sretan put želi vam Radio Đakovo.
7: Ljetni hitovi za vruće dane.
8: Pozdrav slušateljima Radija Đakovo, ovdje je Nenad iz Detura i drago mi je da mogu najaviti našu najnoviju pjesmu Preko prepreka. Uživajte!

0: putujem bez putovanja.
1: Dok mi raspravljamo o cijeni sladoleda na obali, Slovenci su svoju zemlju pretvorili u europsku prestolnicu zelenog turizma. Slovenija na slikama izgleda photoshopirano, a kad dođete na neku od tih lokacija i uvjerite se da je to stvarnost, ostanete paf. I ajde da ne budemo prekritični, uvjereni smo i da Slovenci nisu ništa bolji od nas kada je u pitanju cijena kuglice sladoleda. Ako tražite savršen vikend bijeg, zaboravite na trenutak Bled, Bohinj i Ljubljano, o njima znate već sve. Evo kamo treba te krenuti. Piran je čisti, nepatvoreni šarm. Grad izgleda kao mlađi pitomiji brat Venecije, iako je bez kanala, nekako nas podsjeća na kraljicu Jadrana s uskim kamenim ulicama kojima šeću razni znatiželjnici. Auto je najbolje ostaviti na samom ulazu u grad i krenuti pješke. Popnite se do crkve Svetog Jurija iznad grada. Odatle puca pogled od kojeg zastaje dah. S jedne strane plavetnilo Tršćanskog zaljeva, s druge crveni krovovi koji se stišću na uskom poluotoku i dila. Što drugo dodati? Zaboravite sve rijeke koje ste do sad vidjeli. Rijeka Soča ima nevjerojatno živu tirkiznu boju, da ćete na trenutak pomisliti da se netko ovdje stalno igra temperama, jer takva tirkiznost nije realna. Kobarid je savršena baza za istraživanje. Ovdje vas čeka slap kozjak, skriven u mističnoj špilji nalik na scenografiju iz Gospodara prstenova, te Napoleonov most s kojeg se pruža brutalan pogled na klanac rijeke. Ako

0: volite aktivan odmor i netaknutu prirodu, ovo je ta lokacija. I da ne zaboravimo, nemojte posjetiti Soču i ne otići na rafting. To je jednako onoj biti u Rimu, a ne vidjeti papu. Kad vas žičare izbaci na vrh Kamniško-Savinskih Alpi, imat ćete osjećaj da ste pali usred reklame za Milka čokoladu. Prizori su nestvarni, pa ćete vjerojatno par puta uštipnuti se da se uvjerite kako ne sanjate. Velika planina je jedno od rijetkih očuvanih autentičnih pastirskih naselja u Europi. Gore vas čeka stotinjak drvenih oliva s krovovima do zemlje, zeleni pašnjaci i zvuk kravljeg zvona. Nema asfalta ni ograda. Sjednite na travu, naručite domaće kiselo mlijeko i žgance kod pastira i uživajte u pogledu na okoliš. Na tren zažvirite i slobodno zaključite kako je život lijep. Slovenci su od jedne špilje napravili svjetski spektakl, a da pritom nisu uništili prirodu. Postojna nije samo rupa u zemlji, to je monumentalno podzemno carstvo s kilometrima fascinantnih dvorana koji izgledaju kao da ih je dizajnirao neko osobno. Sve počinje sjedenjem u legendarni žuti podzemni vlakić koji je neizostavni dio obilaska. Unutra je vječnih 10 stupnjeva, pa obvezno ponesite jaknu, a na kraju rute vas čeka i susret s tajanstvenom čovječom ribicom. Toliko za današnju emisiju Putujem bez putovanja.
1: Slušali ste emisiju Putujem bez putovanja.

0: Neonske minute.
1: Farbaj, mamo, farbaj, mamo, tu kapiju staru.
2: Kemo boja, Komerc. Veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta. Mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja, Komerc. Đakovo, Kralja Tomislava 57. Telefon 031 814 715.

0: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
1: Marketing Radio Đakova.
0: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
2: Svijet inovacija. Vodimo vas u središte suvremene tehnologije i informatike. Istražujemo najnovije trendove, ideje i proizvode koji mijenjaju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Od digitalnih rješenja i pametnih uređaja do tehnoloških iskoraka koji oblikuju našu budućnost. Tehnologija je postala svakodnevica, a budućnost počinje danas.
3: Istraživači već godinama pokušavaju pronaći način kako da ljudi žive dulje i kvalitetnije. U pomoć bi im mogla priskočiti umjetna inteligencija. Naime, umjetna inteligencija može otkriti rane znakove bolesti povezanih sa starenjem, predvidjeti biološku dob pojedinca koja nije jednaka kalendarskoj dobi i identificirati čimbenike koji doprinose zdravijem životu. Sve to zahvaljujući obradi golemih količina podataka i pronalasku obrasca koje ljudi ne mogu otkriti. Stručnjaci ističu i kako bi se umjetna inteligencija mogla koristiti za ubrzavanje razvoja i testiranje lijekova, što bi proces koji inače traje godinama mogao skratiti na samo nekoliko mjeseci. Iako istraživači i liječnici još uvijek ističu kako alate treba usavršiti, pacijenti već mogu vidjeti i osjetiti prednost korištenja umjetne inteligencije, primjerice kroz korištenje AI alata za očitovanje rengenskih snimki. Umjetna inteligencija mogla bi pomoći znanstvenicima i da ranije prepoznaju prve simptome Alzheimerove bolesti, umjesto da se oslanjaju prvenstveno na gubitak pamćenja i druge kognitivne simptome. Umjetna inteligencija pomaže znanstvenicima da analiziraju složene snimke mozga i druge podatke kako bi te promjene ranije i objektivnije identificirali. Osim toga, mogla bi pomoći da se razviju alati koji bi bili dovoljno jeftini da budu dostupni svima na svijetu. Naime, studije su pokazale da se demencija često nedovoljno dijagnosticira među ljudima nižeg socioekonomskog statusa. Ipak, istraživači upozoravaju da su sustavi umjetne inteligencije dobri samo onoliko koliko su dobri podaci koji se koriste za njihovo obučavanje. Mnoge istraživačke kohorte nesrazmjerno su sastavljene od visokoobrazovanih sudionika i možda ne održavaju demografsku raznolikost šire populacije. Unatoč tome, Nadaju se da će umjetna inteligencija igrati sve važniju ulogu u otkrivanju biologije, starenja i produljenju zdravih godina života.
2: Svijet inovacija. Vodimo vas u središte suvremene tehnologije i informatike. Istražujemo najnovije trendove, ideje i proizvode koji mijenjaju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Od digitalnih rješenja i pametnih uređaja do tehnoloških iskoraka koji oblikuju našu budućnost. Tehnologija je postala svakodnevica, a budućnost počinje danas.

0: Vremenske minute.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu. Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Siloš Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.

0: ukrili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija. Marketing Radio Đakova 822 249

0: U organizaciji udruge Hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije Osječko-baranjske županije na gradskom groblju održana je komemoracija u povodu 35. obljetnice od ubojstva načelnika policijske uprave Osječko-baranjske Josipa Rajhl-Kira. Položeni su vijenci i zapaljene svijeće u znak sjećanja i odavanja počasti za njegov nesebičan profesionalni doprinos u izgradnji demokratskog ozračja i življenja u Republici Hrvatskoj, za koju je svjesno položio svoj život, istaknuo je predsjednik udruge Darko Mikulin.
1: Ono što treba reći, zadovoljan sam, ide to sjećanje na jednu razinu koju pripada, gospodin Rahel Kire zaslužio. On ima velika državna odlikovanja, moramo se mi javnost prema njemu odnositi kako to dolikuje. Znamo vjerojatno svi, ona javnost koja ne zna, mi smo krivi što javnost ne zna kako je to, ne zna uopće nikako, to je najgore. Oni koji znaju negativno će saznat pravu istinu ili će čuti drugu stranu i drugu stranu medalje pogled. To će se sigurno dogoditi vrlo brzo, već sad osjetimo nekakve napretke, nema više tenzije koje su bile. Ipak smo kao da Republika Hrvatska dosegli jednu razinu, iako što se tiče ekonomije o tom ne pričao, tu nismo na nekakvoj razini, ali ovo nekakav svijet građana polako, nažalost, to mora kroz tugu i problem.
2: A u Osječko-baranjskoj županiji?
1: Pa u Osječkoj županiji je to najteže. Kad razgovaram sa ljudima van o županije, često s njima razgovaram, ljudi drugačije to gledaju i senzibiliziraju to na poseban način, na kako to treba biti. Kod nas u županiji postoje predrasude nekakve kod ljudi koji šire priču koja nije kako treba. Ali to će se promijeniti i to ide na bolje.
0: Vijence su položili zaslanici predsjednika Republike, Ministarstva hrvatskih branitelja, predstavnici SDP-a, Možemo, Splitske udruge veterana Domovinskog rata, antifašista, predstavnici Srpske zajednice, pripadnici Češke nacionalne manjine, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
3: Svaki rat završava pregovorima i biti mirotvorac u olovnim vremenima je zapravo biti najteže. On je pokušavao smirivati tenzije i nažalost završio kako je završio. I po meni bi on trebao imati jednu svjetlu ulogu u hrvatskoj povijesti. To je ključno. Jer biti mirotvorac u, kažem, olovnim vremenima je zapravo najteže biti. Kad prevladaju i neke emocije koje ne treba prevladavati. On je pokušao raditi najbolje što je mislio. To je spašavati ljudske živote. Ljudski život je najvredniji.
2: A zašto je ovakav odnos prema njemu?
3: Ne bih to znao stvarno reći, evo ga. Žao mi je što je tako. Evo, bili smo mi danas ovdje, da se sjetimo. Ima jedan dobar dokumentarni film koji je snimio Ramljak, koji se zove Mirotvorac, koji možda zapravo daje i jednu objektivnu najbolju sliku o njemu.
0: Koordinatorica Možemo, Sandra Benčić.
4: Naš klub i u Saboru svake godine obilježi slobodnim govorom minimalno obljetnicu smrti Rajhl-Kira, odnosno njegovog ubojstva, nažalost. Tako ćemo i danas. Naša kolegica Draženka Polović danas će imati govor u čast Rajhl-Kira. Delegacija koja je ovdje došla, naših zastupnika, došla je zato što zaista poštujemo uspomenu i na njega kao osobu i na ono što bi on našem društvu trebao značiti. A on je nama čovjek koji je micao barikade. On je micao fizičke barikade. On je bio šef policije u ratnom stanju u Osijeku. On je bio mirotvorac na djelu, na terenu i znajući vrlo vjerojatno da će ga ubiti, do zadnjeg je radio ono što je mislio da je ispravno. I stoga mu se divimo. A naš posao danas nije samo se tog sjećati, nego to raditi na micanju barikada, koje nisu danas fizičke, ali postoje u nekim glavama i postoje u nekim srcima. I to je naš posao, svakog nas koji javno radimo, da i dalje mičemo barikade.
0: Za izjavu smo zamolili suprugu pokojnog Josipa Rajhl-Kira.
5: Meni kao da je 35 dana. Tužno, sjetno, film se vrti, drama, triler, svi žanrovi. Osobito ovih dana se prisjećam, pa negdje prije 30 godina, odluku gradskog vijeća grada Đakova na prijedlog SDP-a, na vlasti je bio HDZ, da se dodijeli gradu da Đakovo dobije ulicu po Josipu Rajhlakiru. Odluka gradskog vijeća je bila, povijest nije ocijenila ulogu Kira u Domovinskom ratu. Taj izjava mi se stalno vrti u glavi i vrlo je značajna. Nisu ni svjesni što su tada rekli. Da, bili su u pravu. Uloga Josipa Rajhlakira nije bila u ratu, nego da spriječi rat. Jer je cijenio svaki ljudski život, a svjesno je dao svoj da do rata ne dođe. Međutim, danas, kakva je atmosfera u Hrvatskoj, takvi ljudi nisu cijenjeni kod većine, svaka čas izuzecima. Ali mirotvorstvo trebamo cijeniti, svaki normalan čovjek, i svjesni smo koji su sve ratovi oko nas i da se nijedan rat ni do sada niti će zaustaviti bez pregovora. A moj suprug je ubijen upravo kad je išao pregovarati.
2: Zašto je to tako, što mislite?
5: Zato što su neki htjeli rat. A rat nosi bogatstvo, a rat se vodi iz interesa. I to je mnogima građanima sad postalo jasno.
0: Prije komemoracije vijenac na grob Josipa Rajhlakira položili su predstavnici policijske uprave Osječko-baranjske i Osječko-baranjske županije. Nakon provedenog javnog poziva za najmoprimce u sklopu programa priuštivog najma, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama na svojim je službenim web stranicama objavila liste reda prvenstva odobrenih i odbijenih podnositelja. Od ukupno 1315 pristiglih zahtjeva najmoprimaca koji su se na javni poziv mogli prijaviti od 15. travnja do 15. svibnja, 1098 ih je odobreno, a 202 ih je odbijeno. Među razlozima odbijanja prednjače podnositelji zahtjeva koji nisu u roku dostavili dopunu dokumentacije 104, zatim oni koji nemaju dovoljne mjesečne prihode za plaćanje priušteve najamnine 76, dok dio odbijenih podnositelja ima odgovarajuću nekretninu ili se protiv njih vodi kazneni postupak. Podnositelji zahtjeva imaju rok od 8 dana za prigovor koji se šalje APN-u isključivo elektroničkim putem, nakon čega će APN objaviti i konačnu listu reda prvenstva te pristupiti procesu spajanja najmoprimca i odgovarajućih nekretnina za najam. Nakon provedenog javnog poziva za vlasnike nekretnina praznih 2 godine, APN na raspolaganju trenutačno ima 275 nekretnina privatnih vlasnika. Podsjetimo, vlasnici privatnih nekretnina će nakon potpisivanja ugovora 60% iznosa višegodišnje najamnine dobiti odmah, a ostatak od 40% nakon proteka polovice ugovornog razdoblja. Što se tiče najmoprimaca, iznos najamnine i režija ne smije prijeći 30% njihovih mjesečnih prihoda kućanstva. Borba protiv inflacije u posljednje vrijeme u fokusu djelovanja Možemo i SDP-a, izjavila je za naš radio Sandra Benčić, koordinatorica stranke Možemo, tijekom kratkog boravka u Đakovu.
4: To je, ja mislim, problem broj jedan koji građani Hrvatske najviše osjete na svojoj koži, kao i problem javnog zdravstva, o kojem evo baš sutra imamo raspravu u Saboru o osnivanju istražnog povjerenstva oko Medikola, odnosno priljevanje novaca iz javnog zdravstva u privatno. Ja mislim da su to dva najvažnija pitanja. Dakle, imamo li pravo biti zdravi i kad nemamo novaca? I drugo pitanje, kako zapravo građane zaštititi od Plenkovićeve inflacije? I evo, to su naši fokusi i na tome ćemo raditi sve do izbora.
0: O potezima vladajućeg HDZ-a u vezi inflacije Benčić kaže:
4: nažalost, oni se bore protiv inflacije tako da ljudima koji žive od rada, bilo da su zaposleni, bilo da su samozaposleni, nameću veće poreze, recimo kao što su paušalistima sad digli nekima i za 230% poreze. Drugo, Oni liječe inflaciju zamrzavanjem plaća vatrogascima, medicinskim sestrama, doktorima i tako dalje, dakle cijelom javnom sektoru. Dakle, to su ljudi koji nam dnevno pružaju usluge. Dakle, njima će zamrznuti plaće, što znači da će im plaće plast, jer inflacija raste. A drugo, i najgore, oni zamrzavaju socijalne naknade. Vi znate, posebno u ovoj regiji, koliko ljudi zapravo ima takve i sudbine da je, nažalost, ovisno o bilo inkluzivnim dodacima, bilo o zajamčenoj minimalnoj naknadi, oni namjeravaju sad to zamrznuti. Dakle, oni liječe inflaciju na onima koji imaju najmanje, umjesto da je liječe na onima koji imaju najviše i koji su najviše u ovoj inflaciji profitirali.
0: U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 9 prometnih nesreća, od kojih je jedna na području Đakova, u kojoj su ozlijeđene 3 osobe, izvijestio centar 112. Zabilježeno je nekoliko vatrogasnih intervencija. Vatrogasci Josipovca Punitovačkog gasili su požar otvorenog prostora u Jurjevcu Punitovačkom, a slične intervencije imali su i vatrogasci Našica, Šaptinovaca i Osijeka, dok su vatrogasci Dalja i Bijelog Brda intervenirali zbog srušenih stabala.
6: Vremenska prognoza.
0: Delom se sunčano s promjenjivom naoblakom, uglavnom od sredine dana raste vjerojatnost za kišu i grmljavinu, osobito na večer i u noći, izraženi pljuskovi. Vjetar većinom slab, na večer će naglo zapuhati umjereni jak sjeverni, prolazno s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura od 32 do 34 celzijeva stupnja.
6: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
7: Na 100,2 i 87,6 MHz.
6: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim.

pogrebne obavijesti. U pogrebnim obavijestima obavještavamo. Preminuo je Roman Nađ u 38. godini, sahrana je bila u 12 sati na gradskom groblju Đakova. Preminula je Reza Mađarević u 74. godini, sahrana je bila u 11 sati na prigradskom groblju Kuševac. Obiteljima preminulih iskrena sućut. Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute.
1: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u Porta
2: Novi. Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
3: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
4: No, Optika Đakovo.
3: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
4: Primamo i recepte HZZO-a.
3: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
4: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
3: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
4: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II. Broj 9 u Đakovu.
3: Ili nazovite 099 543 9000.
4: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.

0: servis računala i printera, prodaja tint i tonera, Favor informatika.
1: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Ljetni hitovi za vruće dane.
1: Bok, ovdje Petra iz Flajera, a vi slušate našu novu pjesmu Magija. Uživajte.

please.

0: Ljetni hitovi za ljetni ugođaj vaše radio postaje Radio Đakovo.
1: Pozdrav dragim slušateljima Radio Đakova, ja sam Domenika, a vi slušate premijerno moju novu pjesmu Muško klasično.

0: 14 sati.
1: Media servis i Radio Đakovo. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Barbara Kraškadmenec, dobar dan. Predsjednik Zoran Milanović u Slunju prati završnu vojnu vježbu Borbena moć 26. Tamo je komentirao prijepor s Banskim dvorima oko slanja hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Pariz, čemu se Milanović protivi. Podsjetimo, on je pozvao premijera Andreja Plenkovića na hitan sastanak zbog, kako je istaknuo, pritiska vlade na načelnika glavnog stožera te ugrožavanja sustava zapovijedanja u oružanim snagama. Plenković je odbacio njegove tvrdnje te rekao da do sastanka neće doći. Pozvao je predsjednika da se vrati ustavom i zakonima propisane okvire postupanja. Načelnik glavnog stožera provest će zapovjed vrhovnog zapovjednika, poručio je Plenkoviću Milanović.
2: Vojskom će zapovjedat jedna osoba, ultimativno kada dođe do neke vrste nesporazuma. Sada je došla. I ne vidim što tu nije jasno onome tko želi razmišljati o tome 5 minuta. Ovo je bila prilika za razmišljanje. Sad se dogodio jedan eksces, htio sam da se to stavi u stranu. Međutim, od početka 5. mjeseca predsjednik vlade o tome ne želi razgovarati, pravi se lud.
0: Ministar financija Tomislav Ćorić komentirao je objavu Državnog zavoda za statistiku o stopi inflacije u lipnju, koja je blago pala na 4,5%, dok je na razini eurozone 2,8%. Poručio je da nije zadovoljan, a da će biti zadovoljan kada bude na razini 2%-tna boda.
3: Trend je jasan, u travnju je to bilo 5,8%, u svibnju 5,2%, sad smo na 4,5%. Ono što će očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima i vjerujemo da ćemo prvi kvartal 2027. godine bilježiti stope inflacije na razini prosjeka eurozone. To je ono što zapravo očekujemo s obzirom na trendove, neke bazne učinke.
0: Toliko o vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Splitu, Rijeci i Osijeku su 32 stupnja, Zagreb je na 30. Djelomice ponegdje na Jadranu i pretežno sunčano te nestabilno, uz više oblaka mjestimice izraženi i pljuskovi s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti, navečer i na sjevernom Jadranu. Vjetar većinom slaba, navečer će naglo zapuhati jak sjeverni i prolazno s olujnim udarima. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Navečer jak sjeverozapadnjak u okretanju na buru, poneprije na sjevernom dijelu. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 32 do 37 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
1: Četrnaest sati i tri i pol minute, 33 Celzijeva stupnja, tlak zraka 1011 hektopaskala, vlažnost zraka 46%. Slušate ljetni popodnevni na 100,2 i 87,6 MHz Radio Đakova.

0: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
1: Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
2: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
3: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Sam Savucija, imam 6 godina i idem na rukomet, volim ga ići na njega. Treniram ga već jednu godinu.
6: Ja sam Nora, imam 8 godina, volim trenirat rukomet i treniram već 2 godine.
7: Ja se zovem Agata, imam 7 godina, volim trenirat rukomet i trenirice su mi jako dobre, a treniram mjesec dana.
8: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo.
9: Uživamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio kluba. Osim treninga očekuje vas društvo i druženje.
10: Mame, tate, bake i djedovi, potaknite svoje princeze da nam se pridruže.
11: Dobrodošli u ženski rukometni klub.

0: Sportske minute.
1: Pred nama je novi dan utakmica eliminacijske faze svjetskog prvenstva, a nastavljaju se susreti 16. finala. Večeras nas očekuju nova tri dvoboja. Prvi će od 18 sati na teren izaći nogometaši Engleske i Demokratske Republike Kongo, a nakon tog dvoboja u 20 sati počinje emisija Amerikana. Zatim od 22 sata nastupaju Belgija i Senegal, a današnji program na Mundijalu zatvaraju domaćine SAD i Bosne i Hercegovina. Njihov susret počinje u 2 sata ujutro po srednjoevropskom vremenu. Reprezentacija Engleske nalazila se u grupi L zajedno s Hrvatskom, Ganom i Panamom. Upisali su dvije pobjede na remi te završili grupnu fazu na vrhu skupine. U prvom su kolu 4-2 pobjedili Vatrene, a potom odigrali utakmicu bez pogodaka protiv Gane. U trećoj utakmici rezultatom 2-0 slavili su protiv Paname. Demokratska Republika Kongo svoju skupinu završila na trećem mjestu, upisao je po jednu pobjedu remi i poraz. Prvu su utakmicu igrali s Portugalom te su ga iznenadili odigravši remi, rezultat je bio 1-1. U drugom kolu ih je porazila Kolumbija s minimalnih 1-0. Grupnu fazu zaključili su s 3-1 preokretom protiv Uzbekistana. Belgija je svoju grupu završila kao prvoplasirana, ali nije bila previše uvjerljiva. Upisala je tek jednu pobjedu i dva remija. U prvom se kolu susrela s Egiptom, protiv kojeg je izvukla bod nakon što je gubila. Konačni rezultat je bio 1-1. I u drugoj utakmici odigrala je remi protiv Irana, ovoga puta bez pogodaka. Tek su u trećem kolu Belgijci došli do prve pobjede s visokih 5-1, slavili su protiv Novog Zelanda. Senegal, s druge strane, u eliminacijsku fazu dolazi kao treće plasirana momčad skupine 1. Senegalci su upisali dva poraza i jednu pobjedu. U prvoj ih je utakmici pobjedila Francuska rezultatom 3-1, a zatim i Norveška, rezultat je bio 3-2. U trećem kolu su s 5-0 nadigrali outsidera grupe Irak. Reprezentacija Bosne i Hercegovine je prvi se put plasirala u nokaut fazu svjetskog prvenstva, a to je tek drugi nastup na Mundijalu, prvi od 2014. godine. Skupinu su završili na trećem mjestu s 4 boda. U prvoj su utakmici remizirali s Kanadom, iako su vodili od 21. minute, izabranici Sergeja Barbareza nisu uspjeli sačuvati prednost. Potom su pretrpili težak poraz protiv Švicarske, susret je završio rezultatom 4-1, a u trećoj utakmici su s 3-1 pobjedili Katar. Domaćin SAD skupinu je završio na prvom mjestu, upisali su dvije pobjede i poraz. Na otvaranju su nadigrali Paragvaj 4-1, a zatim 2-0 pobjedili Australiju. Poraz su upisali u trećem kolu protiv već otpisane Turske, koja je taj susret ušla bez šansi za prolazak, a rezultat je bio 3-2.
0: Sportske minute.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime? Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
3: Elektro Niko Đakovo.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
4: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
3: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
5: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
6: Marketing Radio Đakova.

0: 19 sati.
1: Media servis i Radio Đakovo. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Barbara Kraškadmenec, dobar dan. Predsjednik Zoran Milanović i dalje se protivi slanju hrvatske vojske na vojni mimohod u Pariz. O tome je zapovjed donio još jučer, a u Slunju je danas na vojnoj vježbi potvrdio da ostaje kod svoje odluke. U Slunju su i načelnik glavnog stožera oružanih snaga Tihomir Kundić te ministar obrane Ivan Anušić, koji je komentirao sukob Pantovčaka i Banskih dvora.
2: Predsjednik Republike Hrvatske je rekao što je rekao. Potpuno neutemeljeno zatražio i izdao tu zapovjed kontra zakona Republike Hrvatske. Načelnik glavnog stožera je potvrdio to. Ne znam o čemu više trebamo razgovarati. Nek načelnik glavnog stožera i predsjednik Republike Hrvatske povuku svoje poteze i onda možemo razgovarati dalje. Nadamo se da će načelnik glavnog stožera shvatiti da je zakon onoga što mora slušati, slovo zakona, a ne pritiske političke, pa makar oni, kao što sam rekao, dolazili iz ureda predsjednika.
0: Inflacija u Hrvatskoj blago je usporila u lipnju na 4,5%. Stigli su komentari saborskih zastupnika SDP-ovog Borisa Lalovca i Mostovog Ante Kujundžića.
3: Trend sigurno je dobar, međutim ono što je činjenica da još uvijek inflacija jako povišena u odnosu na eurozonu koja ima prosjek 2,8. Cijena energije i dalje vrlo visoka, to je 13%. Kad usporedite sa Europom, Europa u energiji sudjeluje sa 8% u ovoj košarici njihovoj na razini eurozone. Znači vidimo da je to još uvijek vrlo visoki razmak između onoga što energija čini u inflaciji u Europi u odnosu što čini u Hrvatskoj.
4: Mislim da je to jedno novo izdanje carevog novog ruha, pri čemu je car Andrej Plenković. Jer najbolji pokazatelj cijele te njihove priče i šampanjca kojega oni otvaraju je vidljiv u podacima Eurostata, koji i dalje kaže da 19,8% hrvatskih građana živi na rubu siromaštva.
0: Toliko vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Rijeka je Split mjere 33, Osijek stupanj manje, u Zagrebu je 31. Djelomice ponegdje na Jadranu i pretežno sunčano te nestabilno. Uz više oblaka mjestimice izraženi i pljuskovi s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti. Navečer i na sjevernom Jadranu. Vjetar većinom slaba, navečer će naglo zapuhati jak sjeverni i prolazno s olujnim udarima. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Navečer jak sjeverozapadnjak u okretanju na buru, poneprije na sjevernom dijelu. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 32 do 37 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
1: Celzijeva, stupnja u gradu Đakovo, tlak zraka je 1010 hektopaskala, vlažnost zraka iznosi 47%. Ovo je ljetni popodnevni na 100,287,6 MHz Radio Đakova.

0: Neonske minute.
1: Kvaliteta i udobnost Tenteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Tenteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Tenteče baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Kada temperature rastu, cijene padaju. U Portanovi su u tijeku ljetna sezonska sniženja. Iskoristite priliku za najbolji shopping sezone.
3: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
1: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Prometno izvješće.
1: Kolnice su mjestimice mokri ili vlažni i skliski, pojačani promet na važnim cestama, gradskim cestama i obilaznicama te pojedinim graničnim prijelazima. Na cestama gdje su u tijeku radovi, mogući su zastoji vožnja u koloni, osobito u zonama radova na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, Jadranskoj magistrali, na splitskom području i državnoj cesti DC1 između Jezerca i Korenice te Gračaca i Knina u Otriću. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio Đakovo.
1: Veliki pozdrav svima, ja sam Mija Dimšić, a vi slušate moj novi singl Negdje u ravnici.

0: Ljetne priče,
1: ljetne zgode,
0: ljetni marketing,
1: ljetne vijesti,
0: ljetna moda,
1: ljetno osvježenje,
0: ljetna glazba.
1: Ljeto je tu u našoj Đakovštini. Potražite hlad na valovima vašeg Radio Đakova.

0: Blic vijesti, Radio Đakova. U Saboru rasprava o zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti. Oporba stala u obranu obiteljskih iznajmljivača. Blic vijesti. Kundid nije potpisao odlazak vojnika u Pariz. Milanović nema drame. Blic vijesti. Anušić, nadamo se da će načelnik glavnog stožera shvatiti da je zakon ono što mora slušati. Blic vijesti. Na snagu stupilo novo pravilo za male pakete izvan Europske unije. Blic vijesti. Veterinari po treći put prosvjedovali ispred Ministarstva poljoprivrede. Blic vijesti. Stopa inflacije u lipnju 4,5%. Ćorić o inflaciji zadovoljan ću biti kada bude na 2%-tna boda. Blic vijesti. HTZ otvorene prijave za godišnje Hrvatske turističke nagrade 2026. Blic vijesti. Stiže promjena vremena praćena kišom, grmljavinom. Blic vijesti. Francuska uvjerljivo u osmini finala svjetskog prvenstva. Blic vijesti. BiH traži senzaciju protiv SAD-a, Engleska rutinski prolazak.
1: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: politika o očuvanju prirode i zaštiti okoliša.
1: Dobrodošli u današnju Vitiku. Rekordni toplinski val koji je zahvatio zapadnu Europu bio bi gotovo nemoguć bez klimatskih promjena uzrokovanih ljudskim djelovanjem, koje su ovotjedne vrtoglave noćne temperature učinile 100 puta vjerojatnijima nego što bi bile prije samo 2 desetljeća, rekli su znanstvenici. U proučavanoj regiji ovaj toplinski val je najteži ikad zabilježen, rekla je u analizi skupina klimatskih znanstvenika. Britanija je zabilježila rekordno visoku temperaturu za lipanj usred smrtonosnog toplinskog vala koji je ubio desetke ljudi, poremetio opskrbu električnom energijom te zatvorio škole i kulturne znamenitosti. Globalno zatopljenje pogoršalo je europske toplinske valove u samo nekoliko desetljeća, pokazala je analiza. Sličan toplinski val u lipnju 1976. bio bi oko 3,5 stupnja Celzijeva hladnije od ovog. Od više od 800 analiziranih europskih gradova, 45% je zabilježilo ili se predviđa da će zabilježiti najviše razine toplinskog stresa krajem lipnja, pokazalo istraživanje. Toplinski stres nastaje kada se tijelo ne može rashladiti znojem. Znanstvenici su tijekom niza godina istraživanja potvrdili da globalno zatopljenje uzrokovano ljudskim djelovanjem toplinske valove čini češćim i intenzivnijima. Emisije stakleničkih plinova, poneviše nastale izgaranjem ugljena, nafte i plina, povisile su prosječnu temperaturu planeta za oko 1,4 Celzijeva stupnja u odnosu na predindustrijsko razdoblje 19. stoljeća prema podacima Svjetske meteorološke organizacije. Trenutačno ne činimo dovoljno kako bismo usporili tempo globalnog zatopljenja. Dok se zagrijavanje nastavlja, treba očekivati da će se temperaturni rekordi obarati sve češće, rekla je Claire Barnett, istraživačica ekstremnih vremenskih pojava na Imperial College u Londonu, jedna od autorica analize. Europa je kontinent koji se zagrijava najbrže na svijetu. U analizi se navodi da se zdravstvene posljedice ovog toplinskog vala tek počinju očitovati, uz podsjećanje na znanstvenu studiju prema kojoj je tijekom niza toplinskih valova u ljeto 2022. od posljedica vrućina umrlo više od 60.000 ljudi. Zdravstveni rizici tijekom toplinskih valova dodatno su izraženi zbog ekstremno visokih noćnih temperatura koje onemogućuju tijelu da se oporavi od dnevnog toplinskog opterećenja. U dijelovima Francuske noćna temperatura više od tjedan dana nije padala ispod 20 Celzijevih stupnjeva, što se smatra takozvanom tropskom noći, a tijekom nekih noći minimalna temperatura bila je gotovo 30 Celzijevih stupnjeva. Vremenski fenomen El Niño, koji se razvio u tropskom dijelu Tihog oceana i obično pridonosi porastu globalnih temperatura, nije imao utjecaja na ovaj izrazito snažan toplinski val u Europi.

0: o očuvanju prirode i zaštiti okoliša. Vitika.
1: Novo istraživanje znanstvenika sa škole javnog zdravlja američkog sveučilišta Brown pokazuje da temperatura i vlažnost zraka mogu pomoći u predviđanju vremena izbijanja gripe, ali i jačanja epidemijskih valova. Zaključak nije jednostavan. U nekim hladnijim krajevima buduće sezone gripe mogle bi biti blaže, dok bi dio tropskih područja mogao imati jače ili drugačije raspoređene epidemije. Sezonska gripa svake godine zarazi oko milijardu ljudi u svijetu i uzrokuje stotine tisuća smrti. U SAD-u, Kanadi i hladnijim dijelovima Južne Amerike gripa se najčešće koncentrira u zimskim mjesecima kada su temperature niže, a zrak suh. U tropskim područjima situacija je drugačija. Ondje virus često cirkulira tijekom cijele godine i može imati dva razdoblja pojačane aktivnosti umjesto jedne jasno izražene sezone. Znanstvenici su analizirali podatke o gripi iz 81 lokacije u Južnoj, Srednjoj i Sjevernoj Americi, od tropskih do hladnih regija, i povezali ih s lokalnim temperaturama i vlagom. Model je pokazao da se gripa lakše širi u dva naizgled suprotna scenarija, kada je zrak vrlo suh, ali kada je vrlo vlažan. To objašnjava zašto bolest snažno izbija u hladnim i suhim zimama, primjerice u dijelovima SAD-a, ali zašto u tropskim krajevima može rasti tijekom kišnih razdoblja. Prema autorima studije, isti klimatski odnosi mogu objasniti vrlo različite obrasce širenja gripe na različitim geografskim širinama. U područjima s hladnim zimama niska vlaga i niže temperature potiču snažne zimske valove. U tropskim regijama topliji i vlažniji uvjeti mogu omogućiti dulje kruženje virusa ili više od jednog vala tijekom godine. Istraživači su koristili projekcije 10 globalnih klimatskih modela kako bi procijenili mogući razvoj do kraja stoljeća. Rezultati sugeriraju da bi mnoga područja s hladnijim zimama mogla imati nešto blaže sezone gripe, dok bi neke tropske regije mogle doživjeti jače epidemije ili pomicanje vrhunca aktivnosti. Autori ipak upozoravaju da klima nije jedini faktor. Na širenje gripe utječu procijepljenost, evolucija virusa, gustoća stanovništva i ponašanje ljudi. No bolje razumijevanje veze između vremena klime i gripe moglo bi pomoći u preciznijem predviđanju epidemija i boljoj pripremi zdravstvenih sustava. Toliko za današnju Vitiku.
0: Vitika. O očuvanju prirode i zaštiti okoliša.

0: Kada padnu prvi otkosi zlatnoga žita, a zrelo plasje najavljuje plodnu godinu, srce cijele Đakovštine kuca za svoje jubilarne 60. Đakovačke vezove od 19. lipnja do 5. srpnja. Zemlja partner Republika Austrija predstavit će se kroz brojne programe, očekuje vas smotra folklora, konjički programi, svečana povorka sudionika i brojni drugi sadržaj. Gost vezova Splitsko-dalmatinska županija. Dobrodošli na jubilarne 60. Đakovačke vezove.
1: Vrijeme, dragi naši slušatelji, da najavimo evo i današnji program jubilarnih 60. Đakovačkih vezova. Evo, danas nam je srijeda, prvi nam je srpanj, bliži nam se lagano evo i vezovska nedjelja. Naravno, na našoj telefonskoj vezi je Ruža Mikešić-Kardoš. Ružo, dobar dan i evo, idemo najaviti program.
2: Dobar dan vama i lijep pozdrav vašim slušateljima. Evo, prvog dana srpnja nekako malo lakše dišemo. Jučer smo pola godine ispratili i nadam se one paklene vrućine koje su nam bile uz grupu kas i zabranjeno pušenje. Publika je na prostoru iza male crkve uistinu uživala od prvog do zadnjeg takta, ali isto tako i u Strossmayerovom parku ljubitelji tamburaške glazbe okupili su se na koncertu u sjećanje na Krunoslava Kiću Slabinca. Bila je to večer ispunjena emocijama, uspomenama i onim bezvremenskim pjesmama jednog od velikana hrvatske glazbene scene. Kićine pjesme ostaju trajna vrijednost hrvatske glazbe i kulturne baštine i vjerujem da će nastaviti živjeti kroz nove naraštaje izvođača. Đakovština u pjesmi Plesu večer je posvećena tradiciji đakovačkog kraja na kojoj nastupaju zbor Matice umirovljenika Đakovo Zlatni glas te kudovi iz Viškovaca, Đurđanaca, Forkuševaca, Strizivojna, Kondrića, Budrovaca, Punitovaca, Lapovaca, Koritne, Novih Perkovaca i kut slad Đakovo. Početak je u 19 sati na Strossmayerovom trgu, a nakon toga u 21 sat je revija narodnih nošnji Đakovštine na Đakovački zlatovezovi. Naime, riječ je o reviji koja već nekoliko godina pokazuje iznimne primjerke narodnih nošnji, a u jubilarnom izdanju 60. Đakovačkih vezova posvećena je zlatovezu. Ova revija će prikazati iznimne i raritetne primjerke ženskih, muških i dječjih narodnih nošnji ukrašenih zlatovezom. I danas nastavljamo sa gastrofestom, pa tako nakon lovačkog gulaša đakovačkog čobanca danas je došao red na fiš. A isto tako nastavljamo i s glazbenim programom i koncertima na prostoru iza male crkve, a danas o 20 sati sviraju nam Evergreen, a nakon toga Bosutski bečari.
1: Evo, Ružo, kako ste rekli, malo se ipak lakše diše jutros, malo gledamo ju perspektivu u budućnost. Za samu nedjelju, evo, kiša ne bi trebalo biti, pa čak ni onih ekstremnih temperatura, bit će toplo, ali možemo reći bit će podnošljivo.
2: Mislim da će biti taman.
1: Da.
2: Mislim da je jučer onaj vjetar malo osvježio zrak i vjerujem da će tako biti ugodno i ovih dana pred nama i da će nas kiša obići kao što je to učinila jučer.
1: Ružo, hvala puno na vašem vremenu i čujemo se nekom drugom prigodom.
2: Lijep vam pozdrav.
1: Pozdrav. Tako da, evo, dragi naši slušatelji, najavili smo i današnji program naših 60. đakovačkih vezova. Eto, kažem, bliži nam se lagano i vezovska nedjelja. Danas također, evo, bogat raspored tijekom cijelog dana, možemo slobodno reći, za svakoga ponešto.
0: Kada padnu prvi otkosi zlatnoga žita, a zrelo plasje najavljuje plodnu godinu, srce cijele Đakovštine kuca za svoje jubilarne 60. Đakovačke vezove od 19. lipnja do 5. srpnja. Zemlja partner Republika Austrija predstavit će se kroz brojne programe, očekuje vas smotra folklora, konjički programi, svečana povorka sudionika i brojni drugi sadržaj. Gost vezova Splitsko-dalmatinska županija. Dobrodošli na jubilarne 60. Đakovačke vezove.
3: Neonske minute. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
4: Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panele i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više ogradama potražite na ograde-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095 864 2248. Ograde HL, Bolokan 6, Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
5: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
1: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silos Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
6: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u
7: Porta Novi. Marketing Radio Đakova. 822-249.
8: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
9: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
8: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
9: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

0: U organizaciji udruge Hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije Osječko-baranjske županije na gradskom groblju održana je komemoracija u povodu 35. obljetnice od ubojstva načelnika policijske uprave Osječko-baranjske Josipa Rajhl-Kira. Položeni su vijenci zapaljene svijeće u znak sjećanja i odavanja počasti za njegov nesebičan profesionalni doprinos u izgradnji demokratskog ozračja i življenja u Republici Hrvatskoj, za koje je svjesno položio svoj život, istaknuo je predsjednik udruge Darko Mikolin.
1: Ono što treba reći, zadovoljan sam, ide to sjećanje na jednu razinu koje pripada, gospodin Rahikir je zaslužio. On ima velika državna odlikovanja, moramo se mi javnosti na njemu odnositi kako to doliko. Znamo vjerojatno svi, ona javnost koja ne zna, mi smo krivi što javnost ne zna kako je to, ne zna uopće nikako, to je najgore. Oni koji znaju negativno će saznat pravu istinu jer će čuti drugu stranu i drugu stranu medalje pogledati. To će se sigurno dogoditi vrlo brzo, već sad osjetimo nekakve napretke, nema više tenzije koje su bile. Ipak smo kao da Republika Hrvatska dosegli jednu razinu, iako što se tiče ekonomije o tom ne pričao, tu nismo na nekakvoj razini, ali ovo nekakav svijet građana polako, nažalost, mora kroz tugu i probleme.
2: A u Osječko-baranjskoj županiji?
1: Pa u Osječkoj županiji je to najteže. Kad razgovaram sa ljudima van o županije, često s njima razgovaram, ljudi drugačije to gledaju i senzibiliziraju to na poseban način, no kako to treba biti. Kod nas u županiji postoje predrasude nekakve kod ljudi koji šire priču koja nije kako treba. Ali to će se promijeniti i to ide na bolje.
0: Vijence su položili izaslanici predsjednika Republike, Ministarstva hrvatskih branitelja, predstavnici SDP-a, Možemo, Splitske udruge veterana Domovinskog rata, antifašista, predstavnici Srpske zajednice, pripadnici Češke nacionalne manjine, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
3: Svaki rat završava pregovorima i biti mirotvorac u olovnim vremenima je zapravo biti najteže. On je pokušavao smirivati tenzije i nažalost završio kako je završio. I po meni bi on trebao imati jednu svjetlu ulogu u hrvatskoj povijesti. To je ključno. Jer biti mirotvorac u, kažem, olovnim vremenima je zapravo najteže biti. Kad prevladaju i neke emocije koje ne treba prevladavati, on je pokušao raditi najbolje što je mislio. To je smršavati ljudski život. Ljudski život je najvrijedniji. Ne bih to znao stvarno reći, evo ga. Žao mi je što je tako. Evo, bili smo mi danas ovdje, da se sjetimo. Ima jedan dobar dokumentarni film koji je snimio Ramljak, koji se zove Mirotvorac, koji možda zapravo daje i jednu objektivnu najbolju sliku o njemu.
0: Koordinatorica Možemo, Sandra Benčić.
4: Naš klub i u Saboru svake godine obilježi slobodnim govorom minimalno obljetnicu smrti Rajhl-Kira, odnosno njegovog ubojstva, nažalost. Tako ćemo i danas. Naša kolegica Draženka Polović danas će imati govor u čast Rajhl-Kira. Delegacija koja je ovdje došla, naših zastupnika, došla je zato što zaista poštujemo uspomenu i na njega kao osobu i na ono što bi on našem društvu trebao značiti. A on je nama čovjek koji je micao barikade. On je micao fizičke barikade. On je bio šef policije u ratnom stanju u Osijeku. On je bio mirotvorac na djelu, na terenu i znajući vrlo vjerojatno da će ga ubiti, do zadnjeg je radio ono što je mislio da je ispravno. I stoga mu se divimo. A naš posao danas nije samo se tog sjećati, nego to raditi na micanju barikada, koje nisu danas fizičke, ali postoje u nekim glavama i postoje u nekim srcima. I to je naš posao, svakog nas koji javno radimo, da i dalje mičemo barikade.
0: Za izjavu smo zamolili suprugu pokojnog Josipa Rajhl-Kira.
5: Meni kao da je 35 dana. Tužno, sjetno, film se vrti, drama, thriller, svi žanrovi. Osobito ovih dana se prisjećam, pa negdje prije 30 godina, odluku gradskog vijeća grada Đakova na prijedlog SDP-a, na vlasti je bio HDZ, da se dodijeli gradu da Đakovo dobije ulicu po Josipu Rajhagiru. Odluka gradskog vijeća je bila, povijest nije ocijenila ulogu Kira u Domovinskom ratu. Ta izjava mi se stalno vrti u glavi i vrlo je značajna. Nisu mi svjesni što su tada rekli. Da, bili su u pravu. Uloga Josipa Rajhla Kira nije bila u ratu, nego da spriječi rat. Jer je cijenio svaki ljudski život, a svjesno je dao svoj da do rata ne dođe. Međutim, danas, kakva je atmosfera u Hrvatskoj, takvi ljudi nisu cijenjeni kod većine, svaka čas izuzecima. Ali mirotvorstvo trebamo cijeniti, svaki normalan čovjek, i svjesni smo koji su sve ratovi oko nas i da se nijedan rat ni do sada niti će zaustaviti bez pregovora. A moj suprug je ubijen upravo kad je išao pregovarati.
6: Zašto je to tako, što mislite?
5: Zato što su neki htjeli rat. A rat nosi bogatstvo, a rat se vodi iz interesa. I to je mnogima građanima sad postalo jasno.
0: Prije komemoracije vijenac na grob Josipa Rajhla Kira položili su predstavnici policijske uprave Osječko-baranjske i Osječko-baranjske županije.
7: Dnevnik Radio Đakova.
0: Nakon provedenog javnog poziva za najmoprimce u sklopu programa priuštivog najma, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama na svojim je službenim web stranicama objavila liste reda prvenstva odobrenih i odbijenih podnositelja. Od ukupno 1315 pristiglih zahtjeva najmoprimaca koji su se na javni poziv mogli prijavljivati od 15. travnja do 15. svibnja, 1098 ih je odobreno, a 202 ih je odbijeno. Među razlozima odbijanja prednjače podnositelji zahtjeva koji nisu u roku dostavili dopunu dokumentacije, 104, zatim oni koji nemaju dovoljne mjesečne prihode za plaćanje priuštive najamnine, 76, dok dio odbijenih podnositelja ima odgovarajuću nekretninu ili se protiv njih vodi kazneni postupak. Podnositelji zahtjeva imaju rok od 8 dana za prigovor koji se šalje APN-u isključivo elektroničkim putem, nakon čega će APN objaviti konačnu listu reda prvenstva te pristupiti procesu spajanja najmoprimca i odgovarajućih nekretnina za najam. Nakon provedenog javnog poziva za vlasnike nekretnina praznih 2 godine, APN na raspolaganju trenutačno ima 275 nekretnina privatnih vlasnika. Podsjetimo, vlasnici privatnih nekretnina će nakon potpisivanja ugovora 60% iznosa višegodišnje najamnine dobiti odmah, a ostatak od 40% nakon proteka polovice ugovorenog razdoblja. Što se tiče najmoprimaca, iznos najamnine i režija ne smije prijeći 30% njihovih mjesečnih prihoda kućanstva.
7: Dnevnik Radio Đakova.
0: Borba protiv inflacije u posljednje vrijeme u fokusu djelovanja Možemo i SDP-a, izjavila je za naš radio Sandra Benčić, koordinatorica stranke Možemo, tijekom kratkog boravka u Đakovu.
4: To je, ja mislim, problem broj jedan koji građani Hrvatske najviše osjete na svojoj koži, kao i problem javnog zdravstva, o kojem evo baš sutra imamo raspravu u Saboru o osnivanju istražnog povjerenstva oko Medikola, odnosno preljevanje novaca iz javnog zdravstva u privatno. Ja mislim da su to dva najvažnija pitanja. Dakle, imamo li pravo biti zdravi i kad nemamo novaca? I drugo pitanje, kako zapravo građane zaštititi od Plenkovićeve inflacije? I evo, to su naši fokusi i na tome ćemo raditi sve do izbora.
0: O potezima vladajućeg HDZ-a u vezi inflacije Benčić kaže:
4: nažalost, oni se bore protiv inflacije tako da ljudima koji žive od rada, bilo da su zaposleni, bilo da su samozaposleni, nameću veće poreze, recimo kao što su paušalistima sad digli nekima i za 230% poreze. Drugo, Oni liječe inflaciju zamrzavanjem plaća vatrogascima, medicinskim sestrama, doktorima i tako dalje, dakle cijelom javnom sektoru. Dakle, to su ljudi koji nam dnevno pružaju usluge. Dakle, njima će zamrznut plaće, što znači da će im plaće plast jer inflacija raste. A drugo, i najgore, oni zamrzavaju socijalne naknade. Vi znate, posebno u ovoj regiji, koliko ljudi zapravo ima takve i sudbine da je, nažalost, ovisno o bilo inkluzivnim dodacima, bilo o zajamčenoj minimalnoj naknadi, oni namjeravaju sad to zamrznut. Dakle, oni liječe inflaciju na onima koji imaju najmanje, umjesto da je liječe na onima koji imaju najviše i koji su najviše u ovoj inflaciji profitirali.
7: Dnevnik, Radio Đakova.
0: U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 9 prometnih nesreća, od kojih jedna na području Đakova, u kojoj su ozlijeđene 3 osobe, izvijestio je centar 112. Zabilježeno je nekoliko vatrogasnih intervencija. Vatrogasci Josipovca Puritovačkog gasili su požar otvorenog prostora u Jurjevcu Puritovačkom, a slične intervencije imali su i vatrogasci Našica, Šaptinovaca i Osijeka, dok su vatrogasci Dalja i Bijelog Brda intervenirali zbog srušenih stabala.
7: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, češća u drugom dijelu dana. Mjestimice kiša, lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito u Dalmaciji još u noći i ujutro na istoku i te na sjevernom Jadranu. Vjetar slabi, umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na moru umjerena jaka bura, osobito na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana, solidnim udarima. Na jugu slabi, umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 20, a najviša dnevna od 24 do 29 celzijevih stupnjeva.
7: Slušali ste Dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
8: Na 100,2 i 87,6 MHz.
7: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Dana, Radio Đakova.
1: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a svima vama želim mirno, prekrasno, opušteno ljeto i da slušate moju novu pjesmu Čuvam njen dom.

0: Neonske minute. Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže, od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove tu su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžame i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Sein. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
1: Kad temperature rastu, cijene padaju. U Portanovi su u tijeku ljetna sezonska sniženja. Iskoristite priliku za najbolji shopping sezone.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Ako vam ikad za

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem libenom ljubimcu uz pomoć Kemo Boje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime? Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića 59 u Đakovu.
4: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
5: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Na današnji dan 1. srpnja 1957. u Sežani je umro hrvatski književnik i pjesnik Drago Garvajs. 1959. objavljen je prvi broj Večernjeg lista. 1961. rođen je Carl Lewis, američki atletičar, devetostruki olimpijski pobjednik. 1992. Hrvatska vojska započela je operaciju Tigar, koju je pobjednosno izvršila do 13. srpnja 1992. godine. 1997. Hong Kong je nakon 99 godina britanskog protektorata vraćen Kini, a 2013. Republika Hrvatska postala je 28. članicom Europske unije.
1: Na današnji dan

0: ja sam.
1: Ća pa dvi.
0: Ma, ljubite, majke.
1: Aj, Gorane duši.
2: Neonske minute.
3: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u Porta Novi.
4: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.

0: Udarili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Kada padnu prvi otkosi zlatnoga žita, a zrelo klasje najavljuje plodnu godinu, srce cijele Đakovštine kuca za svoje jubilarne 60. Đakovačke vezove od 19. lipnja do 5. srpnja. Zemlja partner Republika Austrija predstavit će se kroz brojne programe, očekuje vas smotra folklora, konjički programi, svečana povorka sudionika i brojni drugi sadržaj. Gost vezova Splitsko-dalmatinska županija. Dobrodošli na jubilarne 60. Đakovačke vezove.
1: Marketing Radio Đakova.
3: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
4: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
3: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
4: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilacu najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
3: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
5: Knjigoljubac. Donosimo vam pregled popularnih i novih naslova iz knjižnice i bogatog svijeta knjige. Informacije o knjigama, autorima i temama koje otvaraju. Predstavljamo štivo svih žanrova, od romana, poezije i publicistike do literature za djecu i mlade, za sve generacije i sve čitateljske ukuse. Knjigoljubac vam donosi preporuke, ideje i inspiraciju za vaše sljedeće čitanje. Jer svaka knjiga ima priču vrijednu otkrivanja.
1: Ljeto je pravo vrijeme za dobru knjigu. Onu koja će vas zaokupiti već od prvih stranica i koju nećete željeti ispustiti iz ruku. Ako ovog ljeta tražite roman koji spaja napetost kriminalističke priče, emocionalnu dubinu obiteljske drame i autentičan mediteranski ugođaj, Crvena voda Jurice Pavičića odličan je izbor. Radnja započinje u rujnu 1989. godine kada u malom dalmatinskom mjestu nakon večernjeg izlaska bez traga nestaje 17-godišnja Silva Vela. Njezin nestanak pokreće policijsku istragu, ali i niz događaja koji će tijekom sljedećih 30 godina obilježiti živote njezine obitelji, prijatelje, istražitelje i stanovnika mjesta. Do godine prolaze, odgovori izostaju, a svatko od likova nosi vlastiti teret gubitka, sumnji i neizgovorenih tajni. Iako je u središtu romana neriješen zločin, Crvena voda mnogo je više od kriminalističkog romana. Jurica Pavičić vješto prikazuje svakodnevni život običnih ljudi, njihove međusobne odnose, obiteljske sukobe, razočaranja i nade. U pozadini osobnih sudbina odvijaju se i velike društvene promjene, raspad Jugoslavije, Domovinski rat, poratno razdoblje i tranzicija koje snažno utječu na živote likova. Upravo ta kombinacija osobne i društvene priče daje romanu posebnu snagu i uvjerljivost. Pavičićev stil pisanja jednostavan je, pitak, iznimno sugestivan, bez suvišnih opisa stvara napetu atmosferu koja čitatelja neprestano potiče na razmišljanja i postavljanje pitanja. Likovi su životni i uvjerljivi, a njihove emocije prikazane su s mnogo razumijevanja i osjećaja. Roman se čita lako, ali ostavlja snažan dojam i dugo ostaje u pamćenju. Crvena voda osvojila je brojne književne nagrade i priznanja, te se smatra jednim od najuspjelijih suvremenih hrvatskih romana. Djelo je hvaljeno zbog izvrsne karakterizacije likova, slojevite priče i majstorskog spajanja kriminalističkog zapleta s društvenim i psihološkim elementima. Ako ovog ljeta želite knjigu koja će vas držati u neizvjesnosti do posljednje stranice, a istovremeno ponuditi duboku i dirljivu priču o obitelji, gubitku, vremenu i ljudskim sudbinama, Crvena voda pravi je izbor. Ponesite je na plažu, u planine ili na večernje čitanje na terasi i prepustite se jednom od najboljih romana suvremene hrvatske književnosti. Želimo vam ugodno ljeto i mnogo lijepih trenutaka uz dobru knjigu.
5: Knjigoljubac. Donosimo vam pregled popularnih i novih naslova iz knjižnice i bogatog svijeta knjige. Informacije o knjigama, autorima i temama koje otvaraju. Predstavljamo štivo svih žanrova, od romana, poezije i publicistike do literature za djecu i mlade, za sve generacije i sve čitateljske ukuse. Knjigoljubac vam donosi preporuke, ideje i inspiraciju za vaše sljedeće čitanje. Jer svaka knjiga ima priču vrijednu otkrivanja.

0: Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio Đakovo.
1: Lijepi pozdrav svim slušateljima, ja sam Ivan Iva Županović, a vi slušate moju novu pjesmu Ni na mapi svemira.

0: 17 sati.
1: Medija servis i Radio Đakovo.
0: Pala na 4,5%. Nastavak prepucavanja predsjednika i premijera. Plenković ponavlja da Milanović krši zakon, Pantovčak ne odustaje.
2: Načelnik glavnog stožera će provesti zapovjed vrhovnog zapovjednika.
0: Kraj toplinskog vala donio grmljavinsko nevrijeme, u Dalmaciji borba s požarima. Vatreni u Torontu, Bosna u borbi za osminu finala sa SAD-om.
1: Plus Media Servisa.
0: Ja sam Barbara Kraškermenec, dobar dan. Inflacija u Hrvatskoj blago je usporila u lipnju na 4,5%. U odnosu na svibanj ove godine, inflacija je na mjesečnoj razini iznosila 0,4%. Na godišnjoj razini najviše su rasle cijene energije i usluga, te hrane, pića i duhana. Premijer Andrej Plenković zadovoljan je silaznom putanjom.
3: Inflacija na mjesečnoj razini pala za 0,7% u odnosu na svibanj lipanj je itekako dobra i pozitivna vijest. Nadamo se da će i ovim segmentima, kao što su usluge, doći do racionalnijeg promišljanja o cijenama, pa da će i to pridonijeti smanjivanju inflatornih pritisaka, što je također dobro.
0: Ministar financija Tomislav Ćorić kaže da će biti zadovoljan te kada inflacija dođe na razinu 2%.
4: Trend je jasan, u travnju je to bilo 5,8%, u svibnju 5,2%, sad smo na 4,5%. Ono što očekujemo je nastavak pad stope inflacije u narednim mjesecima i vjerujemo da ćemo prvi kvartal 2027. godine bilježiti stope inflacije na razini prosjeka eurozone. To je ono što zapravo očekujemo s obzirom na trendove, neke bazne učinke.
1: Media servis Vijesti plus.
0: Prepucavanje Banskih dvora i Pantovčaka oko slanja vojske na mimohodu u Parizu dobilo je svoj kraj, barem ako se pita predsjednika Milanovića, koji je obznanio da će načelnik glavnog stožera oružanih snaga Tihomir Kundić provesti njegovu, a ne zapovjed ministra obrane. S druge strane, iz vlade i dalje tvrde da će Kundić time prekršiti zakon.
5: Što se tiče predsjednika Zorana Milanovića, ideja o slanju vojnika na mimohodu u Francuskoj je gotova, odnosno, kako je rekao,
2: načelnik glavnog stožera će provesti zapovjed vrhovnog zapovjednika.
5: U slučaju prijepora po pitanju vojske, predsjednikova je uvijek zadnja, ističe Milanović, pa se obraća HDZ-u i drugima koji smatraju da odluka nije na vrhovnom zapovjedniku.
2: Vojskom će zapovjedati jedna osoba, ultimativno kada dođe do neke vrste nesporazuma, sada je došla. I ne vidim što tu nije jasno onome tko želi razmišljati o tome 5 minuta. Ovo je bila prilika za razmišljanje. Sad se dogodio jedan eksces, htio sam da se to stavi u stranu. Međutim, od početka 5. mjeseca predsjednik vlade o tome ne želi razgovarati, pravi se lud.
5: Nastavio je objašnjavajući političke implikacije ideje slanja vojske u Pariz.
2: Ali Plenković vidi sebe na tribini na koaliciji voljnih. Još jednom ću reći, mada je to sad sporedno. Donio sam odluku i gotovo je. To je koalicija voljnih, tako se reklamira. Francuski predsjednik to radi za sebe i tamo okuplja sve. To nije čast, to je Gleichschaltung, to je grupiranje svih da salutiraju jednoj pozornici.
5: Ministar obrane Ivan Anušić s druge strane tvrdi da je Milanovićev potez protivan zakonu, odnosno da bi načelnik glavnog stožera u ovom slučaju trebao slušati naredbu resornog ministra.
6: Nadamo se da će načelnik glavnog stožera shvatiti da je zakon onoga što mora slušati, slovo zakona, a ne pritiske političke, pa makar oni, kao što se rekao, dolazili iz ureda predsjednika.
5: No predsjednik Milanović je ranije naveo da je pritisak krenuo upravo iz Banskih dvora, odnosno od predstojnika ureda predsjednika vlade Zvonimira Frke Petešića. Nešto kasnije čuli smo i premijera Andreja Plenkovića kako odbacuje priče o vršenju pritiska na Kundića, ponovio je tvrdnju da Milanović krši zakon. Na pitanje ima li Kundić i dalje njegovo povjerenje, Plenković je odgovorio.
3: Pa gledajte, on je već s time što je odbio doći i poslušao Milanovića napravio pogrešku. Dakle, prvo to nekako ispovjedanje Milanoviću da ga se zove iz vlade da dođe kulturno na sastanak, podsjećam tu u Banske dvore u kulturno vrijeme u 8:30 ujutro, jer znamo da traje vježba, pa ako treba otići do Slunja da se stigne, je smiješno.
5: Dao je do znanja da očekuje Kundidovu ostavku ako ne promijeni svoju odluku.
3: Ha, gledajte, ako ostane pri tome da će poslušati zapovjed za koju ovaj nema ovlast, nikakvu ovlast nema ovdje, Dakle, to što se ovaj poziva na Ustav i na članak 100, to može on sebi pričati krugu svojih istomišljenika.
5: Po svemu sudeći, ova priča još nije doživjela svoj konačni rasplet. Za Media Servis, Bruno Perić.
1: Media Servis, vijesti plus.
0: Nakon gotovo dva tjedna, prvi ovo sezonski toplinski val bliži se kraju, što je pokazalo i snažno nevrijeme praćeno grmljavinom, kišom i tučom u utorak na području Splita i Splitsko-dalmatinske županije, a koje je uzrokovalo i nekoliko požara na području Dalmacije. Istodobno na snazi su meteo alarmi zbog grmljavinskog nevremena.
7: Uslijed snažnog nevremena praćenog grmljavinom, u utorak poslije podne izbio je veliki požar na otoku Čiovu. Pritom je zahvaćena trava, nisko raslinje i šuma na procijenjenoj površini od 110 hektara. Požar je gasilo oko 150 vatrogasaca sa 39 vatrogasnih vozila, a angažirana su i 4 protupožarna zrakoplova. Priopćili su iz Hrvatske vatrogasne zajednice. Stanje na požarištima na području Splitsko-dalmatinske županije je stabilno. Potvrdio je to za Media Servis glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
8: Tijekom jutra angažiran jedan kanader i jedan traktor koji su zalivali, dakle, rubne dijelove požarišta na Čiovu. Također smo na području Mljeta uputili jedan traktor koji je također zalivao rubne dijelove, dakle pomagao vatrogascima pri sanaciji požarišta, a trenutačno imamo jedan požar iznad grada Senja gdje su upućena dva kanadera.
7: Dodajmo kako su požari izbili i na otoku Šolti, kod Orebića na Pelješcu, kod Stona, ali i na području Marine.
9: Prema izvješću Državnog vatrogasnog operativnog centra 193, u razdoblju od 7 sati 30. lipnja do 7 sati 1. srpnja 2026. godine, na području Republike Hrvatske zabilježeno je 166 vatrogasnih intervencija, na kojima je kumulativno sudjelovalo 256 vatrogasnih organizacija s ukupno 896 vatrogasaca i 285 vatrogasnih vozila te 7 protupožarnih zrakoplova. Ukupna opožarena površina u navedenom razdoblju iznosi 117 hektara.
7: Priopćili su iz Hrvatske vatrogasne zajednice. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta te pojave suhog grmljavinskog nevremena, vatrogasci su pozvali građane na dodatan oprez, a snažno nevrijeme uzrokovalo je i niz pomorskih incidenata. Iz Ministarstva mora izvijestili su kako je u noći poduzeto nekoliko spasilačkih akcija, ali bez stradalih, ozlijeđenih i onečišćenja mora. Nakon gotovo dva tjedna rekordnih vrućina stižu novi ekstremi. Iako su izdana upozorenja zbog vrućina, crveno na obali te narančasto na kontinentu, meteo alarmi su na snazi zbog promjene vremena koja, prema prognozi DHMZ-a, sa sobom nosi grmljavinsko nevrijeme praćeno olujnim vjetrom, pljuskovima te obilnom kišom koja može uzrokovati bujične poplave. Više je za Media Servis opisala prognostičarka DHMZ-a Matea Štibuhar.
10: Pljuskovi će biti praćeni jakim vjetrom, lokalno obilnijom kišom u kratkom vremenu, a moguća je i pojava tuče. U večernjim satima s premještanjem fronte preko naših krajeva doći će do pritjecanja osjetno hladnijeg zraka te će zapuhati prolazno jak na udare olujan sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na sjevernom Jadranu bura koja će u četvrtak biti i u Dalmaciji. Od četvrtka svježije, unutrašnjosti nerijetko i za desetak stupnjeva niža dnevna temperatura. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura.
7: Za Media Servis, Nina Mohorović.
1: Media Servis, vijesti plus.
0: Obilježavamo točno 13 godina od kako je Europska unija preko Praga pustila Hrvatsku kao punopravnu članicu. Istražili smo što nam je ovaj savez donio, ali kako građani dišu danas.
11: Premijer je Zoran Milanović, a predsjednik Ivo Josipović. Kava s mlijekom košta do 10 kuna, a prosječna je plaća 7922 kune bruto. Ponavljamo, kune. O eurima nismo još niti razmišljali. Tako je izgledao život u Hrvatskoj 1. srpnja 2013. godine. Tog ponedjeljka slavilo se na glavnom zagrebačkom trgu, gdje je bila i eurozastupnica od prvog dana, Biljana Borzan.
12: Kada se pita smatrate li da je vaša zemlja profitirala ulaskom u Europsku uniju, građani Hrvatske uglavnom u najvećem postotku od svih europskih zemalja odgovaraju da smatraju da jesu.
11: A s građanima smo razgovarali i mi. Od onoga što je pozitivno, ističu.
13: Evo, studentske razmjene, Erasmus, pozitivno je što ipak imamo nekakav nadzor nad našim institucijama, bar se nadam. Pozitivan je Schengen, što prelazimo, znači, iz jedne zemlje u drugu bez čekanja na granicama.
14: Sve je pozitiva, nema negative. Treba s Balkana se maknuti u Europsku uniju, gdje pripadamo još od Austro Ugarske.
15: Mogu u svojim 20. godinama ipak malo doživjeti svijeta bez nekih velikih novaca.
11: Eurozastupnik Karlo Rezler za Media Servis govori, unatoč raznim negativnim predviđanjima da će Europska unija rastočiti teško stečenu hrvatsku državnost.
16: Danas sa jednim odmakom od 13 godina mislim da možemo poprilično jasno vidjeti da se dogodilo upravo suprotno. Hrvatska danas i gospodarski i sigurnosno, infrastrukturno snažnija nego što je bila ikada prije u bilo kakvim drugim državnim zajednicama.
11: Zahtjev za članstvo podnijeli smo 10 godina ranije, a referendumom godinu dana prije 2/3 građana potvrdilo je da su za ulazak u Europsku uniju. Eurozastupnici Borzan i Ressler kao najveće dobrobiti članstva izdvajaju.
12: Praktički u Hrvatskoj nema ni najmanje općine koja nije nešto iz europskih fondova financirala. Dakle, priuštili smo si što šta toga što se inače iz svojih lokalnih ili državnog proračuna ne bismo mogli priuštiti.
16: Životni standard sa nekakvih 60% prosječne europske razvijenosti mjerene u BDP-u per capita. 2013. godine Hrvatska danas došla na gotovo 80%.
11: Da na Europsku uniju ne gledaju preko ružičastih naočala, pojasnili su nam Zagrepčani. Istaknuli su, trebali smo zadržati valutu, inflacija je pojela plaće i mirovine, a premalo ulažemo u domaću proizvodnju. Dok Ressler pozitivno ističe ulaganje u infrastrukturu, Borzan naglašava.
12: Najgori propust je taj što se previše ulagalo u infrastrukturu i u neke projekte koji su možda zgodni, ovako kulturno zanimljivi, ali ne nose za budućnost neku dodanu vrijednost. Recimo, Poljaci su tu napravili čuda i zato su oni ekonomski sada izuzetno moćni jer su ulagali u malo i srednje poduzetništvo, dakle ulagali su u svoju budućnost.
11: Za Media Servis, Brankica Ledinski.
1: Media Servis, vijesti plus.
0: Jedan od najcjenjenijih glazbenika današnjice, John Legend, ove subote stiže u spektakularni ambijent Pulske arene, gdje će publici prirediti večer ispunjenu bez vremenskim hitovima i snažnim emocijama. Koliko ovakvi koncerti znače za promociju Hrvatske kao vrhunske turističke i kulturne destinacije, te kakvu poruku šalju svijetu, provjerili smo s turističkim sektorom kao generatorom gospodarstva u našoj zemlji općenito, uoči koncerta koji pada upravo na američki dan nezavisnosti. Glazbenik iz SAD-a je poslao i poruku svojoj publici.
17: Oscar, Grammy, Emmy i Tony. Sve te nagrade i mnoge druge osvojio je jedan od najuspješnijih suvremenih izvođača današnjice, John Legend, koji ove subote na američki dan nezavisnosti stiže na jedinstveni koncertni spektakl u Pulsku arenu. Uoči koncerta je u ekskluzivnom intervju za Bravo Radio otkrio što posjetitelji mogu očekivati od njegovog nastupa u Hrvatskoj.
18: Intimno je. Sam sam na pozornici, pričam svoju priču, pjevam svoje pjesme na potpuno ogoljen način. Bio sam na najvećem koncertima sa svom tehnologijom, svjetlima, scenom i svime, ali postoji nešto posebno u osjećaju bliskosti s umjetnikom.
17: Pulska arena jedan je od najbolje očuvanih rimskih amfiteatara na svijetu. Pozornica je to na kojoj povijest i glazba dišu istim ritmom, mjesto na kojemu su nastupala neka od najvećih svjetskih imena. Da je Hrvatska prepoznata kao destinacija bogata različitim događanjima, potvrđuje i u razgovoru za Media Servis direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
19: Svaka glazba na zvijezda i ako to malo proširimo i na sport, zapravo sve to doprinosi prepoznatljivosti jedne određene destinacije, a nerijetko turisti voli posjećivati lokacije na kojima su ti ljudi boravili, snimali ili imali neke aktivnosti. Tako da svaki dolazak glazbenika, pogotovo ako se radi o velikim svjetskim ili europskim zvijezdama, je više nego dobrodošao i on doprinosi tome da se mi još značajnije pozicioniramo na svjetskoj i europskoj turističkoj karti.
17: Na istome je tragu i direktorica turističke zajednice grada Pule, Sanja Cinkopan Korotaj, koja je za Media Servis naglasila brojne benefite koncerta koji se održava na najvažniji datum u američkoj povijesti, na 250. obljetnicu Dana nezavisnosti.
20: John Legend je sigurno zvijezda koja, ono kako ja kažem, nije samo da dovodi goste, već i radi veliku promociju za arenu i Pulu, i upravo takvi izvođači su ono što doprinosi i turizmu, ali i svemu ostalome u gradu, jer to su izvođači koji jako puno privlače goste iz, ja bih rekla, cijelog svijeta, naravno iz Europe najviše jer smo tu blizu.
17: Prvi čovjek HTZ-a posebice je naglasio važnost američkog tržišta za domaći turizam. Upitali smo ga kako Amerikanci gledaju na našu zemlju.
19: Hrvatska danas više nije nepoznata zemlja u smislu turističkih destinacija. Dakle, jako je dobro poznata i brojni Amerikanci znaju gdje je Hrvatska i što je Hrvatska. Ona se danas nalazi na popisu njihovih lista želja, odnosno destinacije koje jednostavno moraju posjetiti.
17: Stoga ne čudi da se dolasku veseli poznati glazbenik.
18: Čuo sam toliko lijepih stvari o zemlji i obali. Svi moji prijatelji su bili tamo i samo pričaju o tome kako je prekrasna. Tako da jedva čekam da to i sam vidim.
17: U ambijentu koji gotovo već 2000 svjedoči velikim pričama, John Legend ispisat će jednu novu, glazbenu, emotivnu i nezaboravnu, a svim slušateljima poslao je pozivnicu za glazbeni spektakl koji se ne odbija.
18: Pozdrav svima, ja sam John Legend. Čuo sam da je Pulska arena jedna od najljepših mjesta za koncerte na svijetu. Jako se veselim što ću podijeliti s vama ovu posebnu večer pod zvijezdama. Vidimo se 4. srpnja.
1: Intervju Medija Servisa.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija u noći s četvrtka na petak u 1 sat iza ponoći igra protiv Portugala u borbi za osminu finala. O toj utakmici Modriću i Ronaldu u intervju tjedna Medija Servisa s trenerom Silvijem Čabrajom razgovarao je Damir Tabaković.
4: Za početak Čabraja je prokomentirao do sada viđeno na ovom turniru i okrenuo se Hrvatskoj.
21: Znači, prošli su neke ekipe koje sigurno ne bi sudjelovale u završnici. Po meni u ovom trenutku Francuska igra najbolji nogomet. Mogu reći, nisam neki prognozer i ne volim prognozirati, ali u ovom trenutku stvarno izgledaju daleko najbolje. Mi smo imali lošu utakmicu protiv Engleza, ove zadnje dve utakmice korektno i osobno mi je puno draže da igramo protiv Portugala nego protiv Kolumbije.
4: Mi smo tu isto Kolumbiju sladali u pripremnom periodu, a naš je sugovornik objasnio zašto je bolji izbor Portugal, s kojim imamo omjer jednu pobjedu, dva remija i čak 7 poraza.
21: Portugal po meni igra sporiji nogomet, mislim da će to nama više odgovarati, da ćemo bolje parirati protiv njih.
4: Mnogi znani i neznani stručnjaci upozoravaju da smo i mi spori i da nam nedostaje brzine.
21: Igramo nogomet koji igramo već, evo, kada je Zlatko na funkciji selektora zadnjih 9 godina i radimo izuzetno dobre rezultate. Mislim da smo u ovom trenutku napravili dobar rezultat, dobro stojimo, dobro kotiramo i sve je moguće da odemo dosta daleko.
4: Tužno će biti gledati, smatra Čabraja, kako jedan od velikana svjetskog nogometa, Ronaldo ili Modrić, neće ostati u turniru.
21: To su dvije vrhunske nogometne karijere. Zabilježeni će biti u povijest svjetskog nogometa. Život ide dalje, znači oni su vjerojatno svjesni da, naravno, bit će tuga i žala koji će od njih dvojice ispast sa svjetskog prvenstva.
4: Brazil je jedva prošao Japan, a šok je bio za Njemačku koja je nakon penala izgubila od Paragvaja. Istu sudbinu imala je i Nizozemska koja je izbačena od Maroka, također nakon raspucavanja s bijele točke. Nije to ništa neočekivano, smatra Čabraja.
21: To su papirnati favoriti. Maroko igra izvrstan nogomet. Po meni zasluženo su prošli dalje. Kad govorimo o Njemačkoj, Njemačka je imala jednu blistavu utakmicu 7-1, ako se ne varam. Na početku, ono što sam ja gledao Njemačku, nije me apsolutno s ničim impresionirala. Tako da i doslovno oni koji igraju kvalitetni i bolji nogomet prolaze.
1: Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
22: Vatreni se nalaze u Torontu, gdje ih očekuje dvoboj 16. finala protiv velikog Portugala. Naši reprezentativci u nokaut fazu plasirali su se sa 6 osvojenih bodova i drugim mjestom u skupini odmah iza Engleske. Portugalci s druge strane nisu oduševili nastupima u skupini. Grupnu fazu zaključili su s jednom pobjedom i dva remija. Reprezentativac Nikola Vlašić.
23: Odlična reprezentacija sa puno igrača svjetske klase u svakoj liniji terena, tako da mislim da je suvišno trošiti riječi na njih. Mi ćemo se dobro organizirati, skautirati i vidjeti što i kako, ali mislim da su stvarno jako opasna ekipa.
22: U 10 odigranih međusobnih utakmica Portugal je slavio 7 puta, dvije su završile neriješeno dok je Hrvatska upisala samo jednu pobjedu. Za kraj recimo kako je susret na rasporedu u noći sa četvrtka na petak u 1 ujutro.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Service.
22: U Bosni i Hercegovini raste nogometna euforija uoči utakmice 16. finala svjetskog prvenstva protiv SAD-a, koja je na rasporedu u 2 sata ujutro. Izbornik Sergej Barbarez uoči susreta za bosno-hercegovačke medije rekao je:
2: i po mjestu na tabeli i po tome što su domaćini, ko što nismo imali nikad problem s tim da budemo underdog, da budemo ne favoriti, i meni ta riječ uopće ne znači ništa pred utakmicom, možemo se sa njom gađati kako hoćemo. Ovo je važno ono što će se desiti na terenu. To je ono što mene zanima, što nas zanima, zato ih smo ih i gledali, analizirali i napravili plan i želimo da sutra suprotstavimo. Drago nam je da smo tu, drago nam je da je taka jedna reprezentacija stoji ispred nas. Vjerujte da ćemo imati volje i da ćemo želiti naš put da nastavimo.
22: Recimo kako je Bosna i Hercegovina već plasmanom u nokaut fazu ostvarila najveći uspjeh u svojoj nogometnoj povijesti. Za kraj recimo kako će prije spektakla na travnjak od 18 sati izaći nogometaši Engleske i Demokratske Republike Kongo, a zatim od 22 sata za prolaz dalje bore se Belgija i Senegal. Za Media Servis, Petra Petrlić.
0: Na kraju ponovimo, inflacija u Hrvatskoj pala na 4,5%.
1: Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
0: Uredila i vodila Barbara Kraškedmenec.
3: Ekstra srijeda samo uz Špare. U srijedu 24.6. 50% popusta na neodoljivi keks Domaćica. 300 grama samo €89. I 50% popusta na fantastične krpe iz Pužvice Vileda. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Sutra promjenjivo, oblačno, sunčana razdoblja. Češća u drugom dijelu dana. Mjestimice kiša, lokalno i izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito u Dalmaciji, još u noći i ujutro i na istoku te na sjevernom Jadranu. Vjetar slab i umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na moru umjerena jaka bura, osobito na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana s olujnim udarima. Na jugu slab i umjeren, sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu 20 i 25, a najviša dnevna 24 do 29, u Dalmaciji do 32 stupnjeva.
1: Media Servis, najbrža istina.
5: Ljeto.
6: Vrijeme odmora, zabave.
24: More, plaža,
25: kupanje i tako.
5: Kakve sukice, tangice?
24: Ludilo.
6: Pa nema škole.
24: A ne, pa čim kažeš ljeto, odmah me asocira na, ne znam, opušteno, zabavu, kupanje, izlaske, provod.
5: A svi hoće izgledati lijepo preko ljeta, ono.
24: Definitivno.
5: Ljeto, pa to je meni asocijacija more, odmor, hladan sok i moja draga pored mene. A na kraju večera gitara i crno vino.
24: Ludilo.
1: Ljetni program Radio Đakova.
26: Sati 23 su minute, bile su to Vijesti plus Medija Servisa. Nastavljamo dalje sa programom iz našeg studija, iz studija Radio Đakova. 34 su Celzijeva stupnja. Program.

Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a svima vama želim mirno, prekrasno, opušteno ljeto i da slušate moju novu pjesmu Čuvam njen dom.

0: Novo iz svijeta glazbe. Novo.
1: Magija je jedna plesna ljubavna priča o onim trenucima kad srce i intuicija ipak prevladaju nad razumom. Ima taj neki ljetno večernji feel good osjećaj i moram reći da mi je baš zato posebno draga. Nekako imam osjećaj da smo ovom pjesmom baš pogodili neku emociju koja mene trenutno prati. Puna je energije, optimizma, zaigranosti i nekog novog vjetra u leđa. Naš Mario je napisao pjesmu, a onda smo je svi zajedno kroz aranžman malo okrenuli na glavačke i pretvorili u ono što, eto, čujete. Tako to kod nas funkcionira već godinama. Pjesmu smo snimali u Croatia Record studiju kod Goge Martinca, što isto već prakticiramo dugo. A evo, moram naglasiti da su posebnu boju na kraju dali naši prijatelji Geć i Ferki sa sjajnim brazdionicama. Istovremeno je izašao i video koji je radio Dinko Pasini, čovjek koji stoji iza gotovo svih naših spotova. Eto, nadamo se da će vam se magija svidjeti i da će vas rasplesati, barem u pola onoliko koliko je rasplesala nas dok smo je stvarali. Od danas je možete pronaći na YouTube-u i svim streaming servisima, a mi vam želimo ugodno slušanje. Bok, ovdje Petra iz Flyera, a vi slušate našu novu pjesmu Magija.

0: 5 do 6. Vijesti. Obilježena je 35. obljetnica ubojstva načelnika policijske uprave Osječko-baranjske Josipa Rajhal-Kira. Na gradskom groblju položeni su vijenci, zapaljene svijeće, a nakon uvoda predsjednika udruge Darka Mikolina, predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića, koordinatorice Možemo, obratila se Sandra Benčić, supruga pokojnog Josipa Rajhal-Kira. APN je objavio privremene liste reda prvenstva u programu priuštivog najma. Od 1315 zapljenih zahtjeva odobreno je 1098, odbijena su 202, rok za prigovore je 8 dana, nakon čega će biti objavljena konačna lista.
1: Vijesti.
0: Borba protiv inflacije jedan je od prioriteta Možemo i SDP-a, poručila je tijekom boravka u Žakovu koordinatorica Možemo Sandra Benčić.
1: Vijesti.
0: Na području Osječko-baranjske županije u protekla 24 sata zabilježeno je 9 prometnih nesreća. U jednoj na području Žakova ozlijeđene su 3 osobe, a vatrogasci su imali više intervencija zbog požara otvorenog prostora i uklanjanja srušenih stabala.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo oblačno, uz sunčana razdoblja češća u drugom dijelu dana. Mjestimice kiša, lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito u Dalmaciji. Još u noći i ujutro na istoku te na sjevernom Jadranu. Vjetar slab, umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 20, a najviša dnevna od 24 do 29 celzijevih. Trenutno u Đakovu iznosi 32 celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti 5 do 6.
0: To vijeste 5 do 6, ostanete i dalje u 100,287,6 MHz.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije
0: 100% domaće.
1: S radio Đakova tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način, srijedom od 18 do 20.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije, srijedom na večer.
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova, tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način, srijedom od 18 do 20.

0: organizaciji udruge Hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije Osječko-baranjske županije na gradskom groblju održana je komemoracija u povodu 35. obljetnice od ubojstva načelnika policijske uprave Osječko-baranjske Josipa Rajhl-Kira. Položeni su vijenci i zapaljene svijeće u znak sjećanja i odavanja počasti za njegov nesebičan profesionalni doprinos u izgradnji demokratskog ozračja i življenja u Republici Hrvatskoj, za koju je svjesno položio svoj život, istaknuo je predsjednik udruge Darko Mikulin.
1: Ono što treba reći, zadovoljan sam ide to sjećanje na jednu razinu koje pripada gospodin Rajhl-Kir zaslužio. On ima velika državna odlikovanja, moramo se mi javnost prema njemu odnositi kako to dolikuje. Znamo vjerojatno svi, ona javnost koja ne zna, mi smo krivi što javnost ne zna kako je to, ne zna uopće nikako, to je najgore. Oni koji znaju negativno će saznat pravu istinu ili će čuti drugu stranu i drugu stranu medalje pogled. To će se sigurno dogoditi vrlo brzo, već sad osjetimo nekakve napretke, nema više tenzije koje su bile. Ipak smo kao da Republika Hrvatska dosegli jednu razinu, iako što se tiče ekonomije o tom ne pričao, tu nismo na nekakvoj razini, ali ovo nekakav svijet građana polako, nažalost, to mora kroz tugu i problem.
2: A u Osječko-baranjskoj županiji?
1: Pa u Osječkoj županiji je to najteže. Kad razgovaram sa ljudima van o županije, često s njima razgovaram, ljudi drugačije to gledaju i senzibiliziraju to na poseban način, na kako to treba biti. Kod nas u županiji postoje predrasude nekakve kod ljudi koji šire priču koja nije kako treba. Ali to će se promijeniti i to ide na bolje.
0: Vijence su položili zaslanici predsjednika Republike, Ministarstva hrvatskih branitelja, predstavnici SDP-a, Možemo, Splitske udruge veterana Domovinskog rata, antifašista, predstavnici Srpske zajednice, pripadnici Češke nacionalne manjine, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
3: Svaki rat završava pregovorima i biti mirotvorac u olovnim vremenima je zapravo biti najteže. On je pokušavao smirivati tenzije i nažalost završio kako je završio. I po meni bi on trebao imati jednu svjetlu ulogu u hrvatskoj povijesti. To je ključno. Jer biti mirotvorac u, kažem, olovnim vremenima je zapravo najteže biti. Kad prevladaju i neke emocije koje ne treba prevladavati. On je pokušao raditi najbolje što je mislio. To je spašavati ljudske živote. Ljudski život je najvrijedniji.
2: Zašto je onda ovakav odnos prema njemu?
3: Ne bih to znao stvarno reći, evo ga. Žao mi je što je tako. Evo, bili smo mi danas ovdje, da se sjetimo. Ima jedan dobar dokumentarni film koji je snimio Ramljak, koji se zove Mirotvorac, koji možda zapravo daje i jednu objektivnu najbolju sliku o njemu.
0: Koordinatorica Možemo, Sandra Benčić.
4: Naš klub i u Saboru svake godine obilježi slobodnim govorom minimalno obljetnicu smrti Rajhl-Kira, odnosno njegovog ubojstva, nažalost. Tako ćemo i danas. Naša kolegica Draženka Polović danas će imati govor u čast Rajhl-Kira. Delegacija koja je ovdje došla, naših zastupnika, došla je zato što zaista poštujemo uspomenu i na njega kao osobu i na ono što bi on našem društvu trebao značiti. A on je nama čovjek koji je micao barikade. On je micao fizičke barikade. On je bio šef policije u ratnom stanju u Osijeku. On je bio mirotvorac na dijelu, na terenu i znajući vrlo vjerojatno da će ga ubiti, do zadnjeg je radio ono što je mislio da je ispravno. I stoga mu se divimo. A naš posao danas nije samo se tog sjećati, nego to raditi. Raditi na micanju barikada, koje nisu danas fizičke, ali postoje u nekim glavama i postoje u nekim srcima. I to je naš posao. Svakog nas koji javno radimo, da i dalje mičemo barikade.
0: Za izjavu smo zamolili suprugu pokojnog Josipa Rajhl-Kira.
5: Meni kao da je 35 dana. Tužno, sjetno, film se vrti, drama, thriller, svi žanrovi. Osobito ovih dana se prisjećam, pa negdje prije 30 godina, odluku gradskog vijeća grada Đakova na prijedlog SDP-a, na vlasti je bio HDZ, da se dodijeli gradu da Đakovo dobije ulicu po Josipu Rajhlakiru. Odluka gradskog vijeća je bila, povijest nije ocijenila ulogu Kira u Domovinskom ratu. Taj izjava mi se stalno vrti u glavi i vrlo je značajna. Nisu ni svjesni što su tada rekli. Da, bili su u pravu. Uloga Josipa Rajhlakira nije bila u ratu, nego da spriječi rat. Jer je cijenio svaki ljudski život, a svjesno je dao svoj da do rata ne dođe. Međutim, danas, kakva je atmosfera u Hrvatskoj, takvi ljudi nisu cijenjeni kod većine, svaka čas izuzecima. Ali mirotvorstvo trebamo cijeniti, svaki normalan čovjek, i svjesni smo koji su sve ratovi oko nas i da se nijedan rat ni do sada niti će zaustaviti bez pregovora. A moj suprug je ubijen upravo kad je išao pregovarati.
6: Zašto je to tako, što mislite?
5: Zato što su neki htjeli rat. A rat nosi bogatstvo, a rat se vodi iz interesa. I to je mnogima građanima sad postalo jasno.
0: Prije komemoracije vijenac na grob Josipa Rajhlakira položili su predstavnici policijske uprave Osječko-baranjske i Osječko-baranjske županije. Nakon provedenog javnog poziva za najmoprimce u sklopu programa priuštivog najma, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama na svojim je službenim web stranicama objavila liste reda prvenstva odobrenih i odbijenih podnositelja. Od ukupno 1315 pristiglih zahtjeva najmoprimaca koji su se na javni poziv mogli prijaviti od 15. travnja do 15. svibnja, 1098 ih je odobreno, a 202 ih je odbijeno. Među razlozima odbijanja prednjače podnositelji zahtjeva koji nisu u roku dostavili dopunu dokumentacije 104, zatim oni koji nemaju dovoljne mjesečne prihode za plaćanje priušteve najamnine 76, dok dio odbijenih podnositelja ima odgovarajuću nekretninu ili se protiv njih vodi kazneni postupak. Podnositelji zahtjeva imaju rok od 8 dana za prigovor koji se šalje APN-u isključivo elektroničkim putem, nakon čega će APN objaviti i konačnu listu reda prvenstva te pristupiti procesu spajanja najmoprimca i odgovarajućih nekretnina za najam. Nakon provedenog javnog poziva za vlasnike nekretnina praznih 2 godine, APN na raspolaganju trenutačno ima 275 nekretnina privatnih vlasnika. Podsjetimo, vlasnici privatnih nekretnina će nakon potpisivanja ugovora 60% iznosa višegodišnje najamnine dobiti odmah, a ostatak od 40% nakon proteka polovice ugovornog razdoblja. Što se tiče najmoprimaca, iznos najamnine režija ne smije prijeći 30% njihovih mjesečnih prihoda kućanstva. Borba protiv inflacije u posljednje vrijeme u fokusu djelovanja Možemo i SDP-a, izjavila je za naš radio Sandra Benčić, koordinatorica stranke Možemo, tijekom kratkog boravka u Đakovu.
4: To je, ja mislim, problem broj jedan koji građani Hrvatske najviše osjete na svojoj koži, kao i problem javnog zdravstva, o kojem evo baš sutra imamo raspravu u Saboru o osnivanju istražnog povjerenstva oko Medikola, odnosno prelijevanje novaca iz javnog zdravstva u privatno. Ja mislim da su to dva najvažnija pitanja. Dakle, imamo li pravo biti zdravi i kad nemamo novaca? I drugo pitanje, kako zapravo građane zaštititi od Plenkovićeve inflacije? I evo, to su naši fokusi i na tome ćemo raditi sve do izbora.
0: O potezima vladajućeg HDZ-a u vezi inflacije Benčić kaže:
4: nažalost, oni se bore protiv inflacije tako da ljudima koji žive od rada, bilo da su zaposleni, bilo da su samozaposleni, nameću veće poreze, recimo kao što su paušalistima sad digli nekima i za 230% poreze. Drugo, Oni liječe inflaciju zamrzavanjem plaća vatrogascima, medicinskim sestrama, doktorima i tako dalje, dakle cijelom javnom sektoru. Dakle, to su ljudi koji nam dnevno pružaju usluge, dakle njima će zamrznuti plaće, što znači da će im plaće past jer inflacija raste. A drugo, i najgore, oni zamrzavaju socijalne naknade. Vi znate, posebno u ovoj regiji, koliko ljudi zapravo ima takve i sudbine da je, nažalost, ovisno o bilo inkluzivnim dodacima, bilo o zajamčenoj minimalnoj naknadi, oni namjeravaju sad to zamrznuti. Dakle, oni liječe inflaciju na onima koji imaju najmanje, umjesto da je liječe na onima koji imaju najviše i koji su najviše u ovoj inflaciji profitirali.
0: U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 9 prometnih nesreća, od kojih je jedna na području Đakova, u kojoj su ozlijeđene 3 osobe, izvijestio centar 112. Zabilježeno je nekoliko vatrogasnih intervencija. Vatrogasci Josipovca Punitovačkog gasili su požar otvorenog prostora u Jurjevcu Punitovačkom, a slične intervencije imali su i vatrogasci Našica, Šaptinovaca i Osijeka, dok su vatrogasci Dalja i Bijelog Brda intervenirali zbog srušenih stabala.
7: Vremenska prognoza.
0: Danas se sunčano s promjenjivom naoblakom, uglavnom u sredine dana raste vjerojatnost za kišu i grmljavinu, osobito navečer i u noći, izraženi pljuskovi. Vjetar većinom slab, navečer će naglo zapuhati umjereni jak sjeverni, prolazno s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura od 32 do 34 Celzijeva stupnja.
7: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-đakovo.hr.

Studen grize, divljaju vitri, a ja te željam, kaj duša rajam.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: Republika o očuvanju prirode i zaštiti okoliša.
1: Dobrodošli u današnju Vitiku. Rekordni toplinski val koji je zahvatio zapadnu Europu bio bi gotovo nemoguć bez klimatskih promjena uzrokovanih ljudskim djelovanjem, koje su ovotjedne vrtoglave noćne temperature učinile 100 puta vjerojatnijima nego što bi bile prije samo 2 desetljeća, rekli su znanstvenici. U proučavanoj regiji ovaj toplinski val je najteži ikad zabilježen, rekla je u analizi skupina klimatskih znanstvenika. Britanija je zabilježila rekordno visoku temperaturu za lipanj usred smrtonosnog toplinskog vala koji je ubio desetke ljudi, poremetio opskrbu električnom energijom te zatvorio škole i kulturne znamenitosti. Globalno zatopljenje pogoršalo je europske toplinske valove u samo nekoliko desetljeća, pokazala je analiza. Sličan toplinski val u lipnju 1976. bio bi oko 3,5 stupnja Celzijeva hladnije od ovog. Od više od 800 analiziranih europskih gradova, 45% je zabilježilo ili se predviđa da će zabilježiti najviše razine toplinskog stresa krajem lipnja, pokazalo istraživanje. Toplinski stres nastaje kada se tijelo ne može rashladiti znojem. Znanstvenici su tijekom niza godina istraživanja potvrdili da globalno zatopljenje uzrokovano ljudskim djelovanjem toplinske valove čini češćim i intenzivnijima. Emisije stakleničkih plinova, poneviše nastale izgaranjem ugljena, nafte i plina, povisile su prosječnu temperaturu planeta za oko 1,4 Celzijeva stupnja u odnosu na predindustrijsko razdoblje 19. stoljeća prema podacima Svjetske meteorološke organizacije. Trenutačno ne činimo dovoljno kako bismo usporili tempo globalnog zatopljenja. Dok se zagrijavanje nastavlja, treba očekivati da će se temperaturni rekordi obarati sve češće, rekla je Claire Barnes, istraživačica ekstremnih vremenskih pojava na Imperial College u Londonu, jedna od autorica analize. Europa je kontinent koji se zagrijava najbrže na svijetu. U analizi se navodi da se zdravstvene posljedice ovog toplinskog vala tek počinju očitovati, uz podsjećanje na znanstvenu studiju prema kojoj je tijekom niza toplinskih valova u ljeto 2022. od posljedica vrućina umrlo više od 60.000 ljudi. Zdravstveni rizici tijekom toplinskih valova dodatno su izraženi zbog ekstremno visokih noćnih temperatura koje onemogućuju tijelu da se oporavi od dnevnog toplinskog opterećenja. U dijelovima Francuske noćna temperatura više od tjedan dana nije padala ispod 20 Celzijevih stupnjeva, što se smatra takozvanom tropskom noći, a tijekom nekih noći minimalna temperatura bila je gotovo 30 Celzijevih stupnjeva. Vremenski fenomen El Niño, koji se razvio u tropskom dijelu Tihog oceana i obično pridonosi porastu globalnih temperatura, nije imao utjecaja na ovaj izrazito snažan toplinski val u Europi.

0: očuvanju prirode i zaštiti okoliša. Vitika.
1: Novo istraživanje znanstvenika sa škole javnog zdravlja američkog sveučilišta Brown pokazuje da temperatura i vlažnost zraka mogu pomoći u predviđanju vremena izbijanja gripe, ali i jačanja epidemijskih valova. Zaključak nije jednostavan. U nekim hladnijim krajevima buduće sezone gripe mogle bi biti blaže, dok bi dio tropskih područja mogao imati jače ili drugačije raspoređene epidemije. Sezonska gripa svake godine zarazi oko milijardu ljudi u svijetu i uzrokuje stotine tisuća smrti. U SAD-u, Kanadi i hladnijim dijelovima Južne Amerike gripa se najčešće koncentrira u zimskim mjesecima kada su temperature niže, a zrak suh. U tropskim područjima situacija je drugačija. Ondje virus često cirkulira tijekom cijele godine i može imati dva razdoblja pojačane aktivnosti umjesto jedne jasno izražene sezone. Znanstvenici su analizirali podatke o gripi iz 81 lokacije u Južnoj, Srednjoj i Sjevernoj Americi, od tropskih do hladnijih regija, i povezali ih s lokalnim temperaturama i vlagom. Model je pokazao da se gripa lakše širi u dva naizgled suprotna scenarija, kada je zrak vrlo suh, ali i kada je vrlo vlažan. To objašnjava zašto bolest snažno izbija u hladnim i suhim zimama, primjerice u dijelovima SAD-a, ali zašto u tropskim krajevima može rasti tijekom kišnih razdoblja. Prema autorima studije, isti klimatski odnosi mogu objasniti vrlo različite obrasce širenja gripe na različitim geografskim širinama. U područjima s hladnim zimama niska vlaga i niže temperature potiču snažne zimske valove. U tropskim regijama topliji i vlažniji uvjeti mogu omogućiti dulje kruženje virusa ili više od jednog vala tijekom godine. Istraživači su koristili projekcije 10 globalnih klimatskih modela kako bi procijenili mogući razvoj do kraja stoljeća. Rezultati sugeriraju da bi mnoga područja s hladnijim zimama mogle imati nešto blaže sezone gripe, dok bi neke tropske regije mogle doživjeti jače epidemije ili pomicanje vrhunca aktivnosti. Autori ipak upozoravaju da klima nije jedini faktor. Na širenje gripe utječu procijepljenost, evolucija virusa, gustoća stanovništva i ponašanje ljudi. No bolje razumijevanje veze između vremena, klime i gripe moglo bi pomoći u preciznijem predviđanju epidemija i boljoj pripremi zdravstvenih sustava. Toliko za današnju Vitiku.
0: Vitika. O očuvanju prirode i zaštiti okoliša.

Marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje. Hey, ljetni program

0: organizaciji udruge Hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije Osječko-baranjske županije na gradskom groblju održana je komemoracija u povodu 35. obljetnice od ubojstva načelnika policijske uprave Osječko-baranjske Josipa Rajhl-Kira. Položeni su vijenci zapaljene svijeće u znak sjećanja i odavanja počasti za njegov nesebičan profesionalni doprinos u izgradnji demokratskog ozračja i življenja u Republici Hrvatskoj, za koju je svjesno položio svoj život, istaknuo je predsjednik udruge Darko Mikolin.
1: Ono što treba reći, zadovoljan sam, ide to sjećanje na jednu razinu koje pripada, gospodin Rajhl-Kira zaslužio. On ima velika državna odlikovanja, moramo se mi javnosti na njemu odnositi kako to dolikuje. Znamo vjerojatno svi, ona javnost koja ne zna, mi smo krivi što javnost ne zna kako je to, ne zna uopće nikako, to je najgore. Oni koji znaju negativno će saznat pravu istinu jer će čuti drugu stranu i drugu stranu medalje pogled. To će se sigurno dogoditi vrlo brzo, već sad osjetimo nekakve napretke, nema više tenzije koje su bile. Ipak smo, kao da Republika Hrvatska, dosegli jednu razinu, iako što se tiče ekonomije o tom ne pričao, tu nismo na nekakvoj razini, ali ovo nekakav svijet građana polako, nažalost, to mora kroz tugu i probleme.
2: A u Osječko-baranjskoj županiji?
1: Pa u Osječkoj županiji je to najteže. Kad razgovaram sa ljudima van o županije, često s njima razgovaram, ljudi drugačije to gledaju i senzibiliziraju to na poseban način, na kako to treba biti. Kod nas u županiji postoje predrasude nekakve kod ljudi koji šire priču koja nije kako treba. Ali to će se promijeniti i to ide na bolje.
0: Vijence su položili zaslanici predsjednika Republike, Ministarstva hrvatskih branitelja, predstavnici SDP-a, Možemo, Splitske udruge veterana Domovinskog rata, antifašista, predstavnici Srpske zajednice, pripadnici Češke nacionalne manjine, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
3: Svaki rat završava pregovorima i biti mirotvorac u olovnim vremenima je zapravo biti najteže. On je pokušavao smirivati tenzije i nažalost završio kako je završio. I po meni bi on trebao imati jednu svijetlu ulogu u hrvatskoj povijesti. To je ključno. Jer biti mirotvorac u, kažem, olovnim vremenima je zapravo najteže biti. Kad prevladaju i neke emocije koje ne treba prevladavati, on je pokušao raditi najbolje što je mislio. To je spašavati ljudske živote. Ljudski život je najvrijedniji. Ne bih to znao stvarno reći, evo ga. Žao mi je što je tako. Evo, bili smo mi danas ovdje, da se sjetimo. Ima jedan dobar dokumentarni film koji je snimio Ramljak, koji se zove Mirotvorac, koji možda zapravo daje i jednu objektivnu najbolju sliku o njemu.
0: Koordinatorica Možemo, Sandra Benčić.
4: Naš klub i u Saboru svake godine obilježi slobodnim govorom minimalno obljetnicu smrti Rajhl-Kira, odnosno njegovog ubojstva, nažalost. Tako ćemo i danas. Naša kolegica Draženka Polović danas će imati govor u čast Rajhl-Kira. Delegacija koja je ovdje došla, naših zastupnika, došla je zato što zaista poštujemo uspomenu i na njega kao osobu i na ono što bi on našem društvu trebao značiti. A on je nama čovjek koji je micao barikade. On je micao fizičke barikade. On je bio šef policije u ratnom stanju u Osijeku. On je bio mirotvorac na djelu, na terenu i znajući vrlo vjerojatno da će ga ubiti, do zadnjeg je radio ono što je mislio da je ispravno. I stoga mu se divimo. A naš posao danas nije samo se tog sjećati, nego to raditi, raditi na micanju barikada, koje nisu danas fizičke, ali postoje u nekim glavama i postoje u nekim srcima. I to je naš posao, svakog nas koji javno radimo, da i dalje mićemo barikade.
0: Za izjavu smo zamolili suprugu pokojnog Josipa Rajhl-Kira.
5: Ne bi kao da je 35 dana. Tužno, sjetno, film se vrti, drama, thriller, svi žanrovi. Osobito ovih dana se prisjećam, pa negdje prije 30 godina, odluku gradskog vijeća grada Đakova na prijedlog SDP-a, na vlasti je bio HDZ, da se dodijeli gradu da Đakovo dobije ulicu po Josipu Rajhagiru. Odluka gradskog vijeća je bila, povijest nije ocijenila ulogu Kira u Domovinskom ratu. Ta izjava mi se stalno vrti u glavi i vrlo je značajna. Nisu mi svjesni što su tada rekli. Da, bili su u pravu. Uloga Josipa Rajta Kira nije bila u ratu, nego da spriječi rat. Jer je cijenio svaki ljudski život, a svjesno je dao svoj da do rata ne dođe. Međutim, danas, kakva je atmosfera u Hrvatskoj, takvi ljudi nisu cijenjeni kod većine, svaka čas izuzecima. Ali mirotvorstvo trebamo cijeniti, svaki normalan čovjek, i svjesni smo koji su sve ratovi oko nas i da se nijedan rat ni do sada niti će zaustaviti bez pregovora. A moj suprug je ubijen upravo kad je išao pregovarati.
6: Zašto je to tako, što mislite?
5: Zato što su neki htjeli rat. A rat nosi bogatstvo, a rat se vodi iz interesa. I to je mnogima građanima sad postalo jasno.
0: Prije komemoracije vijenac na grob Josipa Rajhelkira položili su predstavnici policijske uprave Osječko-baranjske i Osječko-baranjske županije.
7: Dnevnik, Radio Đakova.
0: Nakon provedenog javnog poziva za najmoprimce u sklopu programa priuštivog najma, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama na svojim je službenim web stranicama objavila liste reda, prvenstva odobrenih i odbijenih podnositelja. Od ukupno 1315 pristiglih zahtjeva najmoprimaca koji su se na javni poziv mogli prijavljivati od 15. travnja do 15. svibnja, 1098 ih je odobreno, a 202 ih je odbijeno. Među razlozima odbijanja prednjače podnositelji zahtjeva koji nisu u roku dostavili dopunu dokumentacije, 104, zatim oni koji nemaju dovoljne mjesečne prihode za plaćanje priuštive najamnine, 76, dok dio odbijenih podnositelja ima odgovarajuću nekretninu ili se protiv njih vodi kazneni postupak. Podnositelji zahtjeva imaju rok od 8 dana za prigovor koji se šalje APN-u isključivo elektroničkim putem, nakon čega će APN objaviti konačnu listu reda prvenstva te pristupiti procesu spajanja najmoprimca i odgovarajućih nekretnina za najam. Nakon provedenog javnog poziva za vlasnike nekretnina praznih 2 godine, APN na raspolaganju trenutačno ima 275 nekretnina privatnih vlasnika. Podsjetimo, vlasnici privatnih nekretnina će nakon potpisivanja ugovora 60% iznosa višegodišnje najamnine dobiti odmah, a ostatak od 40% nakon proteka polovice ugovorenog razdoblja. Što se tiče najmoprimaca, iznos najamnine i režija ne smije prijeći 30% njihovih mjesečnih prihoda kućanstva.
7: Dnevnik, Radio Đakova.
0: Borba protiv inflacije u posljednje vrijeme u fokusu djelovanja Možemo i SDP-a, izjavila je za naš radio Sandra Benčić, koordinatorica stranke Možemo, tijekom kratkog boravka u Đakovu.
4: To je, ja mislim, problem broj jedan koji građani Hrvatske najviše osjete na svojoj koži, kao i problem javnog zdravstva, o kojem evo baš sutra imamo raspravu u Saboru o osnivanju istražnog povjerenstva oko Medikola, odnosno prelijevanja novaca iz javnog zdravstva u privatno. Ja mislim da su to dva najvažnija pitanja. Dakle, imamo li pravo biti zdravi i kad nemamo novaca? I drugo pitanje, kako zapravo građane zaštititi od Plenkovićeve inflacije. I evo, to su naši fokusi i na tome ćemo raditi sve do izbora.
0: O potezima vladajućeg HDZ-a u vezi inflacije Benčić kaže:
4: nažalost, oni se bore protiv inflacije tako da ljudima koji žive od rada, bilo da su zaposleni, bilo da su samozaposleni, nameću veće poreze, recimo kao što su paušalistima sad digli nekima i za 230% poreze. Drugo, Oni liječe inflaciju zamrzavanjem plaća vatrogascima, medicinskim sestrama, doktorima i tako dalje, dakle cijelom javnom sektoru. Dakle, to su ljudi koji nam dnevno pružaju usluge, dakle njima će zamrznut plaće, što znači da će im plaće past jer inflacija raste. A drugo i najgore, oni zamrzavaju socijalne naknade. Vi znate posebno u ovoj regiji koliko ljudi zapravo ima takve i sudbine da je nažalost ovisno o bilo inkluzivnim dodacima, bilo o zajamčenoj minimalnoj naknadi, oni namjeravaju sad to zamrznuti. Dakle, oni liječe inflaciju na onima koji imaju najmanje, umjesto da je liječe na onima koji imaju najviše i koji su najviše u ovoj inflaciji profitirali.
7: Dnevnik, Radio Đakova.
0: U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 9 prometnih nesreća, od kojih jedna na području Đakova, u kojoj su ozlijeđene 3 osobe, izvijestio je centar 112. Zabilježeno je nekoliko vatrogasnih intervencija. Vatrogasci Josipovca Puritovačkog gasili su požar otvorenog prostora u Jurjevcu Puritovačkom, a slične intervencije imali su i vatrogasci Našica, Šaptinovaca i Osijeka, dok su vatrogasci Dalja i Bjelog Brda intervenirali zbog srušenih stabala.
7: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, češća u drugom dijelu dana. Mjesečica kiša, lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito u Dalmaciji još u noći i ujutro na istoku i te na sjevernom Jadranu. Vjetar slabi, umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na moru umjerena jaka bura, osobito na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana s olivnim udarima. Na jugu slabi, umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 20, a najviša dnevna od 24 do 29 Celzijevih stupnjeva.

gledam usta na livu nogu, opet se tješim, bez tebe mogu. Sati mi idu sporo ka dani, a sve je gore nego je lani.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.